yra smajarder. Ak sau neks kurt en mai lieve ni. GMR Life.

ons loop nou uit die publiek. Ons vra nie asseblief nie. Ons koning sê nou dit terecht. Farao sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis Jay en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

0: GNR. My luistergenot.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek wil vandag aan 'n redelike sensitiewe saak raak. Dit is the abandonment of parents. Weet jy, ek kyk na hoeveel ouers nooit van hulle kinders hoor nie. Hoeveel ouers sit in ouer huise waar hulle afgelewer word en dit is die einde van 'n verhouding. En ek sê nie, dis altyd so nie, daar's kinders wat so prachtig na hulle ouers kyk. Maar ek kyk na die ding van eer jou vader en jou moeder, dat die dag jou dag verleng mag word. Ek sit self met 'n dogter, met Lana, wat in al die tyd tot nou toe, sy is al baie volwasse, sy het al, by kleinkinders is al 25 jaar oud en 21 jaar oud, en sy het nog nooit vir my een jy en een jou gesien, altyd met die tere liefde wat die papa so geniet. Maar ek kyk na soveel ouers wat net nooit hoor van hulle kinders nie, en ek wil vandag vir julle wat luister na my, wat een ouer het, wat nog leef, dat jylle hulle sal eer, dat jylle die moeite doen, vandag telefoon op en bel hulle, klim in jou kar, ry oor soen toe, gaan drink een kopje koffie of een kopje thee saam, vat een lekkerkie of een roomhuis saam en geniet het met hulle. Hulle is alleen, hulle is eensaam, daar is baie van hulle wat net sit en wag om dood te gaan, en dit is so hartseer. En laat hulle ook dit geniet wat ek mag geniet. Daai eer, daai liefde, daai respek, 'n kindjie wat belangstel. So, vandag, doen bietjie moeite. Klim in jou kar, tel op jou foon, tel op jou selfoon, koop 'n bietjie ekstra krediet en nuusware. Hulle het soveel jare agter jou gekyk, hier is jou geleentheid. Vandag kom ons ryk uit, en ons raak bietjie 'n lewe aan, daar buite. Ek is seker, dit gaan vir jou ook lekker wees.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Ek het deur daar geloop, gevlek deur my keuses. Die las gedra van dinge wat ek wens ek nooit gedoen het. Dinge wat ek nooit die krag gehad het om reg te maak. Want sonder losmerke wat jy diep binne voel, nie gesien. Maar jy weet het daar. Swaar.

Nou staan ek waar skuld eens gestaan het, geklee in heiligheid wat nie myne is, gedra deur genade wat ek nooit kon verdien. Sy liefde hou my vas, laat my nie val. Sy bloed roep harder as elke fout, dieper as die nacht wat ek deurleef het. Ek is skoon, nie omdat ek verander het,

0: GNR, my luistergenot.
1: U is ingeskakel op die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie.

Goeiemôre dierbare broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Ons maak vandag klaar met ons reeks Die opdrag van 'n geesvervulde lewe en dag 7 se tema is Leef met die ewigheid in gedagte. Ons boodskapie gaan vandag so klein bietjie langer wees, maar maak 'n bietjie tyd en luister saam met my na die woord van die Here. Kolossense 3 vers 1 tot 4 sê: As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Puta Sissa, terwyl ons vandag by die slotboodskap van ons reeks kom, die opdrag van 'n geesvervulde lewe, onthou ons net vinnig waaroor het ons gepraat in hierdie week. Ons het gesê dat dit is 'n lewe met 'n goddelike opdrag. Ons het geleer dat ons geroep is om as getuies van Jesus op te tree. Ons het geleer dat ons lig moet laat skyn in 'n donker wêreld en dat die Here ons aangestel het om vrug te dra wat sal bly. Ons het ook gesien dat elke gelowige gawes ontvang het om ander te dien. En dan het ons geleer dat ons die sout van die aarde moet wees en die wêreld moet beïnvloed sonder om soos die wêreld te word. Gister het ons gepraat daaroor dat Jesus elke gelowige roep om disippels te maak. Maar vandag kom ons by die fondament wat al hierdie opdragte by mekaar hou. Waarom doen ons dit alles? Waarom getuig ons? Waarom dien ons? Maak ons disippels? Waarom leef ons anders as die wêreld? En die antwoord is eenvoudig. Omdat hierdie wêreld nie ons eindbestemming is nie. 'n Geesvervulde lewe leef altyd met die ewigheid in gedagte. Ons lewe is meer as hierdie wêreld. Paulus begin met hierdie merkwaardige woorde. As julle dan saam met Christus opgewek is. Met ander woorde, as jy aan Jesus behoort, is jou lewe nie meer beperk tot hierdie aarde nie. Ja, ons woon nog hier, ons werk nog hier, ons betaal nog rekeninge, ons ervaar steeds die pyn en die teleurstelling en die verlies, maar ons identiteit lê nie meer in die wêreld nie. Ons behoort aan 'n ander koninkryk. Ons burgerskap is in die hemel. Filippense 3 vers 20 sê, ons burgerskap is in die hemele. Dit beteken, ons leef op aarde, maar ons hart is by Christus. Ons gebruik die dinge van hierdie wêreld, maar ons word nie daardeur vasgevang nie. Ons geniet God se seëninge, maar ons aanbid nooit die seëninge in plaas van die gewer nie. Daarom sê Paulus, soek die dinge daarbo. Dis 'n opdrag wat Paulus gee. Soek die dinge daarbo waar Christus is. Hy sê nie ons moet ons aardse verantwoordelikhede ignoreer nie. Hy sê ons prioriteite moet verander. Die wêreld leef vir tydelike dinge, meer geld, meer besittings, meer aansien, meer sukses, maar 'n geesvervulde kind van die Here vra, wat het ewigheidswaarde? Dit beteken nie geld is verkeerd nie, Boeta Sissa, en dit beteken ook die werk is verkeerd nie. Dit beteken nie, ons mag nie vir ons gesinne sorg nie, maar dit beteken dat niks van hierdie dinge die eerste plek in ons harte mag inneem nie. Jesus sê in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Die Jesus sê hier, dat waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Nou is die vraag, waarmee is my en jou gedagtes gevul? Paulus gaan verder en hy sê, bedink die dinge wat daarbo is. Die woordjie bedink beteken meer as om net daaraan te dink. Dit beteken om jou denke daarop te rig, om jou gedagtes daarteer te laat vorm. Die waarheid is, ons lewe beweeg in die rigting van ons gedagtes. As ons gedagtes heeltyd gevul is met wêreldse begeertes, sal ons wêrelds begin leef. As ons gedagtes gevul is met Christus, sal ons al meer soos Jesus Christus word. Daarom is dit so belangrik waarmee ons gedagtes voed. Wat kyk jy? Wat lees jy? Waaroor praat jy? Waarmee vul jy jou hart?
Romeine 12 vers 2 sê, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Moet ons sussa die Heilige Gees verander ons lewe deur eers ons denke te verander. Ons lewe is verborge in Christus. Paulus sê dit so kosbare ding. Julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wat 'n wonderlike troos. Ons veiligheid lê nie in ons omstandighede nie. Nie in die ekonomie van die wêreld nie, nie in mense nie, nie in ons gesondheid nie. Ons lewe is veilig in Jesus Christus. Die wêreld kan baie dinge van ons wegneem. Ons besittings, ons gemak, ons reputasie, maar niemand kan Christus van jou af wegneem nie. En niemand kan ons uit sy hand ruk nie. En wanneer jy dit verstaan, dan leef jy anders. Jy leef nie meer vasgevang deur vrees nie, jy leef met hoop. Christus is ons lewe. Paulus sê nie dat Christus deel van ons lewe is nie. Hy sê, Christus wat ons lewe is. Dis 'n geweldige uitspraak. Vir baie mense is Jesus 'n deel van hulle lewe. Vir ander is hy 'n sonndagaktiwiteit. Vir sommige is hy 'n noodhulp wanneer probleme kom. Maar vir die geesvervulde gelowige is Christus nie net belangrik nie, hy is ons lewe. Alles draai om hom, ons besluite, ons waardes, ons doel, ons toekoms. Wanneer Christus die middelpunt is, kry alles anders sy regte plek. Ons leef vir die dag wanneer hy kom. Paulus sluit af met hierdie heerlike belofte. Wanneer Christus geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Hier lê die kind van die Here se groot hoop. Jesus kom weer. Dis nie maar net 'n wens nie, dis nie 'n miskien nie. Dit is 'n sekerheid. Wanneer hy kom, sal alles verander. Daar's geen sonde meer nie, geen pyn meer nie. Daar sal nie meer trane wees nie, geen dood meer wees nie, geen versoeking nie, geen afskeid meer nie. Ons sal vir ewig by hom wees. En dit is waarom ons nie moed verloor wanneer hierdie wêreld swaar raak nie. Ek en jy weet, die beste lê nog voor. Daarom leef vandag in die lig van daardie dag. As jy weet, Jesus kan enige dag kom, hoe behoort jy dan vandag te leef? Sal ek nog bitterheid koester? Sal ek nog steeds uitstel om iemand te vergewe as ek dink Jesus gaan vandag kom? Sal ek nog tyd mors op dinge wat geen ewigheidswaarde het nie? Sal ek my nog skaam om van Jesus te getuig? Die verwagting van Christus se wederkom verander hoe jy vandag leef. Johannes skryf, elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself. 1 Johannes 3 vers 3. Met ander woorde, die hoop op die hemel maak ons nie lei op aarde nie. Dit maak ons getrou. Jy werk harder vir die Here, jy dien met groter ywer, jy getuig met groter dringendheid, want ons weet die tyd is kort. Broer, suster, 'n geesvervulde lewe leef met 'n hemelse perspektief. Wanneer jy met die ewigheid leef in gedagte, raak geld 'n hulpmiddel en nie 'n afgod nie. Raak mense vir jou belangriker as besittings en gehoorsaamheid word belangriker as gewildheid. Heiligheid is belangriker as jou gemak en raak God se wil belangriker as jou eie planne. Dit is hoe die eerste Christene geleef het. Dit is hoe God ook wil hê dat ek en jy vandag moet leef. Boeta Sissa, ons sluit hierdie reeks af, maar mag die boodskap van hierdie 7 dae nie net hier eindig nie. Mag dit die begin wees van 'n nuwe leefwyse, 'n geesvervulde lewe, getuig van Jesus. 'n Geesvervulde lewe laat sy lig skyn. 'n Geesvervulde lewe dra vrug wat bly en dien met jou gawes. 'n Geesvervulde lewe is sout van die aarde en maak disippels en leef elke dag met die ewigheid in gedagte. Eendag sal ek en jy voor die Here staan, nie om oor ons redding geoordeel te word nie, want ons redding is deur genade alleen, in Christus alleen. Maar ons sal rekenskap gee van hoe ons vir hom geleef het. Mag ek en jy op daardie dag sy stem hoor wat sê, mooi so, goeie en getroue dienskneg, gaan in die vreugde van jou Here. Wat 'n dag sal dit wees?
dat ek en jy daarom vandag leef op 'n manier wat ons nie eendag sal berou nie. Leef vir dit wat ewig is. Leef vir Jesus Christus. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie week waarin U ons deur die woord geleer het wat het beteken om 'n geesvervulde lewe te leef. Dankie dat U ons nie net gered het nie, maar dat U ons ook geroep het, ons toegerus het en gestuur het. Help ons om nie vas te kyk teen die tydelike dinge van die wêreld nie, maar om elke dag met die ewigheid in gedagte te leef. Here Jesus, laat U die middelpunt van ons lewens wees. Bewaar ons teen 'n liefde vir hierdie wêreld en vul ons met 'n groter liefde vir die koninkryk. Gee dat ons getrou sal bly totdat ons eendag voor U staan. En op daardie dag, Here, mag ons U stem hoor sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Here, ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen en amen. Puta sissa. Gaan hierdie dag in en onthou, 'n geesvervulde lewe word nie bepaal deur wat dit op die aarde versamel nie, maar deur wat dit vir die ewigheid belê. Leef elke dag so, dat wanneer Christus verskyn, jy met vreugde voor hom sal kan staan. Ek groet jou in Jesus' lieflike naam. Shalom.

Liewe broer en suster, ek groet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie prachtige sondagochend en heerlik om saam met jou so op die radio te wees. Baie dankie aan elkeen wat vandag saam met ons hier na die radio kom luister. Dis 'n voorreg om hierdie tydjie saam met u te kan deel. Dalk luister jy vanuit die huis, jy is baie welkom. Miskien is jy ergens op pad in die motor, dalk is jy by die werk. Miskien luister jy dalk alleen en wonderlik sal het wees as jy saam met jou hele gesin hier rondom die radio is. Het maak nou nie saak waar jy is nie. Ek wil vra dat jy vandag hierdie tydjie saam met my sal kom stil word rondom die woord van die Here. Boeta, sissa, nie omdat ons vandag al die probleme van die wêreld gaan oplos nie. Ons gaan ook nie vandag probeer om die skuld vir alles wat verkeerd is op iemand anders te plaas nie. Vandag wil ons iets baie moeiliker doen. Ons wil onsself voor die woord van die Here plaas. Dis maklik om na die wêreld te kyk en te sê, daar is iets verkeerd met ons wêreld. Dis ook maklik om na ons land te kyk en te sê, daar is iets verkeerd met Suid-Afrika. Ook so is dit maklik om te kyk na ons dorp en dan sê ons, kyk, wat het van ons gemeenskap geword? Dit is selfs maklik om na ons kerke te kyk en te sê, die kerk moet verander. Maar vandag draai ons die vraag om en ons vra, Here, as u vandag vir my kyk, wat sou u sien? As God vandag ons land sou weeg, as hy ons dorp sou weeg, as hy ons werksplek sou weeg, as hy ons familie sou weeg en uiteindelik as God vandag my lewe sou weeg, wat sou die Here vind? Ernstige vraag. Kom ons bid en ons vra die Here om ons saam wees hier rondom die radio te seën. Hemelse Vader, ons kom vandag na u toe en ons kom nie Here met ons eie geregtigheid voor u nie, want ons weet ons skiet kort. Ons kom nie, Here, met die dinge waarop ons trots is nie. Ons kom maar net soos wat ons is. Ons wêreld, Here, is vol stemme. En daar is baie menings, soveel opinies, soveel verskillende waarhede, wat mense glo is waarhede. Maar, vandag wil ons u stem hoor. Ons wil nie net hoor, wat mense sê nie. Ons wil hoor wat u woord sê. Geef vir ons daarom, Here, 'n oop hart. Geef vir ons 'n eerlike hart. Geef vir ons, Here, die moed om te sien wat u sien. En wanneer u vir ons iets wys wat nie reg is nie, geef vir ons die genade om dit nie te verdedig nie, maar om dit aan u oor te gee. Deurgrond ons, o Here, toets ons en kyk of daar by ons 'n weg van smart is en lei ons op die ewige weg in die lieflike naam van Jesus. Amen. Broer, suster, ek wil vandag met u praat oor die tema as God vandag ons lewens sou weeg. Ek lees vir die 'n paar verse uit die woord van die Here uit Daniël. Ek begin by vers 13. Toe is Daniël voor die Here gebring, voor die koning gebring. Die koning het begin spreek en vir Daniël gesê, is jy Daniël wat by die Joodse ballinge behoort, wat die koning my vader uit Juda gebring het? Ek het van jou gehoor dat die gees van die gode in jou is, en dat verligting en verstand en voortreffelike wysheid in jou gevind word. Nou, net is dit die wyse manne, die besweerders, voor my gebring, om hierdie skrif te lees en sy uitlegging aan my bekend te maak, maar hulle is nie in staat om die uitlegging van die woord te kenne te gee nie. Maar ek het van jou gehoor, dat jy uitleggings kan gee en knope kan losmaak, as jy nou die skrif lees en sy uitlegging
aan my bekend maak, sal jy met purper beklee word, en 'n goue ketting sal daar om jou hals wees, en jy sal as derde in rang in die koninkryk wees. Toe het Daniel geantwoord en voor die koning gesê, Ek kan u gawes maar vir u self hou en u geskenke aan 'n ander gee. Nogtans sal ek die skrif vir die koning lees en die uitlegging aan hom bekend maak. Wat u betref, o koning, die allerhoogste God het aan die vader Nebukadnesar die koningskap en grootheid en heerlikheid en majesteit gegee. En vanweë die grootheid wat die Here hom gegee het, het hy al die volke, nasies en tale, het hulle gebewe en vir hom gesidder. Wie hy wou, het hy gedood, en wie hy wou, het hy laat lewe, en wie hy wou, het hy verhoog, en wie hy wou, het hy verneder. Maar, net toe sy hart hom verhef het, en sy gees verhard is om oormoedig te wees, is hy van die troon van sy koningskap afgestoot, en die heerlikheid is hom ontneem. En hy is uit die mense verstoot, en sy hart het soos die van die diere geword, en hy het saam met die wilde esels gewoon, hulle het hom plante laat eet soos die beeste, en deur die dou van die hemel is sy liggaam nat gemaak, totdat hy erken het, dat die allerhoogste God mag het, oor die koningskap van die mens, en daaroor kan aanstel wie hy wil. Maar u, Belsasar, sy seun, het u hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles weet, maar u het u verhef teen die Here van die hemel, en die voorwerpe van sy huis, het hulle voor u gebring, en u maghebbers, u vroue en u byvroue het wyn daaruit gedrink, en u het die gode van silwer en goud, koper, yster, hout en klip geprys, wat nie sien nie, en wat nie hoor nie, en wat nie weet nie, maar die God in wie se hand u asem, en voor wie al u paaie is, hom het u nie vereer nie. Toe is deur hom die deel van die hand gestuur, en hierdie skrif geskrywe, en dit is die skrif wat geskrywe is, Menei, Menei, Tekel, Upharsin. Dit is die uitleg van die woord Menei. God het die koningskap getel en daar 'n einde aan gemaak. Dan vers 27, Tekel, U is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. Vers 28, Peres, eintlik dan Upharsin, U koninkryk is verdeel en aan die Meders en Perse gegee. Toe het Belsasar bevel gegee dat hulle Daniel met purper beklee, met 'n goue ketting om sy hals en aan hom, aangaande hom openlik uitgeroep, dat hy as derde in rang in die koninkryk sou heers. In dieselfde nag is Belsasar, die koning van die Galdeers, gedood. Liewe broers, suster, ons lees in hierdie hoofstuk van koning Belsasar. Hy was 'n magtige koning. Hy het 'n groot koninkryk gehad, hy het rykdom gehad, hy het status gehad en hy het mag gehad, maar daar was iets wat hy nie verstaan het nie. 'N mens kan baie hê en toch voor God te lig wees. In die middel van sy fees verskyn daar 'n hand wat op die muur skryf en Daniel word geroep om die betekenis te verduidelik. Een van die woorde wat daar staan, is geweeg. En Daniel sê vir koning Belsasar, geweeg is u in die weegskaal en te lig bevind. Wat 'n geweldige beeld. God plaas hierdie koning as het ware op sy weegskaal. En die probleem was nie dat Belsasar te min geld gehad het nie, of dat hy te min mag gehad het nie, of dat hy dalk te min status gehad het nie. Dis nie waarom hy te lig bevind was nie. Hy was te lig volgens Godse maatstaf. En dit bring ons by 'n vraag wat vandag vir elk een van ons belangrik is. Wat
is die maatstaf waarmee ons lewens meet. Want dit bepaal uiteindelik hoe ek en jy die wêreld sien. Voordat ek verder gaan met die woord, wil ek graag vir jou nog 'n lied speel, een van Oscar Ernsperger. Hy sê, noem ek myself 'n Christen.

Ja, baie belangrike vraag wat Oscar Ernstberger ook in hierdie lied vra. Noem ek myself 'n Christen? Ons woord vandag het ons nou lekker begin inlei hier en ons vra die vraag: as die Here my vandag sou weeg, wat sou God vind? En die eerste punt van my boodskap is dat God se waarheid is die maatstaf en nie die wêreld is ons maatstaf nie. Een van die grootste geestelike uitdagings van ons tyd is nie dat mense nie meer oor waarheid praat nie. Ons leef eintlik in 'n wêreld waar daar meer menings en standpunte is as ooit tevore. Die probleem is eerder dat ons al hoe meer begin aanvaar dat waarheid iets persoonlik geword het, iets wat elke mens vir homself kan bepaal. Wat vir my reg voel,

want dit is waar die hele saak begin. Ek en jy, ons kan nie bepaal wat waar is bloot deur te kyk na wat die meerderheid dink nie. Ons kan ook nie die waarheid bepaal deur te vra wat is vir my gemaklik nie. Of miskien wat ondersteun my gevoel nie. Of wat in hierdie oomblik aanvaarbaar geword het nie. Want, broers, is dit die wêreld verander. As ek kyk na die wêreld rondom ons en ek dit oor die laaste 30 jaar beskou, dan moet u met my saamstem. Die wêreld het dramaties verander. Die manier waarop mense dinge doen vandag teenoor 30 jaar gelede, dis soos wêrelde uit mekaar uit. Dit ook in die geestelike milieu gesien. Geslagte verander. Gedurig deur, as jy een geslag met 'n vorige geslag vergelyk, dan kan 'n mens duidelik die tendense sien van verandering. Kulture verander. Ek onthou toe ek groot geword het, het ons volksspele gedoen. Daar was baie meer kultuuraktiwiteit as wat daar vandag noodwendig plaasvind. Ons hele wyse van dinge doen was anders. Opinies verander. En dis skokkend om te sien hoe mense se menings verander. En dit vat nie jare vir mense om hulle opinies te verander meer nie. Dit gebeur oornag. Wette verander. As 'n mens maar dink aan ons eie land, ons wêreld waarin ek en jy leef, hoe dat die wette verander het. En as 'n mens nou maar dink aan die moraliteit van ons samelewing en die etiese sy van ons samelewing, hoe dat die woord van die Here al meer beperk word en as verkeerd beskou word om wêreldse menings en opinies te akkommodeer. Broer, suster, wat vandag normaal genoem word, kan môre weer bevraagteken word. Wat vandag onaanvaarbaar is, kan oor 'n jaar heeltemal aanvaarbaar wees. Maar te midde van al hierdie veranderinge, bly daar een wat nooit verander nie. Dis die Here. God verander nie. Die woord leer ons dat hy is gister, vandag en tot in alle ewigheid is hy dieselfde. Jakobus sê daar is geen skaduwee van verandering by die Here nie. Numeri, daar staan dat die Here as hy iets gesê het, sal hy dit nie waarmaak nie. God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Sy karakter is onveranderlik ewig wie hy is. Sy heiligheid verander nie. Sy geregtigheid verander nie. Met ander woorde, wat reg is in die oë van die Here, is oor alle tyd heen reg. En wat verkeerd is in die oë van die Here, is oor tyd heen onveranderlik verkeerd. En dis die verskil tussen lig en duisternis, tussen sonde en geregtigheid, tussen lewe en dood. En daarom verander die waarheid wat uit die Here uit voorkom nie saam met die tydsgees nie. Psalm 19 vers 8 sê, die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die psalmis sê, nie dat die woord van God een moontlike bron van waarheid tussen baie ander bronne is nie. Hy wys vir ons daarop dat God se woord 'n betroubare maatstaf is. En daarom moet ek en jy versigtig wees wanneer ons lewens beoordeel. Ek kan nie sê, ag, dit voel vir my reg.

en dink daarmee is die saak afgehandel nie. Ek kan ook nie sê, almal doen dit nie, en daarmee my gewete probeer stil maak nie. Ek kan ook nie wil die verskoning voorhou, die samelewing aanvaar dit nie, en dan dink dat daarom dit ook voor God reg is nie. Ander mense sê weer, dis wat ek nog altyd gegloed. En dan aanvaar ek dat my eie oortuiging daarom die finale maatstaf is. Broer, suster, daar is 'n maatstaf hoër as ek. Daar is 'n waarheid groter as my mening. En daardie waarheid is God se woord. En God se woord verander nie. Nou, kom ons praat oor die gevaar van maatstawwe wat verskuif. Dit is juis waarom die woorde van Jesaja 5 vers 20 so ernstig is. Daar sê die Here deur Jesaja: "Wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg. Wee hulle wat die duisternis lig maak en die lig duisternis. Wat bitter soet maak en soet bitter." Jesaja beskryf hier 'n samelewing waarin die grense tussen goed en kwaad begin vervaag het. En dit gebeur nie altyd skielik nie. 'N Samelewing word nie oornag moreel verward nie. Dit gebeur eintlik altyd maar relatief stadig. 'N Mens raak eers gewoond aan iets wat vroeër verkeerd gevoel het. En dan begin jy dit verdra. Later begin jy dit aanvaar. En uiteindelik begin jy dit verdedig. Nou, hier is 'n praktiese voorbeeld. Toe ek 'n jong man was, was abortus 'n totale taboe. Daar was organisasies wat opgestaan het en baie luidruchtig was oor dit. En dit was 'n geweldige negatief in ons samelewing. Baie van u wat vandag na my luister, het ook miskien op daardie stadium gedink, wow, dis so verkeerd. Maar ek wil u vra, is jou standpunt vandag, is jy nog net so verbaal, is jy nog net so sterk oor jou mening as 30 jaar terug? Hoe het dit nie net 'n onderwerp geword wat maar net deel van ons samelewing geword het nie, en dis selfs wettig geregverdig? En ek wil byvoeg, ek hoor al hoe meer kinders van die Here wat ruimte skep vir abortus in hulle argumente. Ek bedoel, kinders van die Here wat wil sê, maar ek dink. Broer, suster, is dit nie verskriklik hoe dat die mens skuif in oomblikke nie? Dit is wanneer die maatstaf verskuif het, wat mense hierdie soort verskonings het. Die vraag is dan nie meer wat hulle vra, is dit waar nie? Die vraag vir hulle word, is dit aanvaarbaar? En daar is 'n groot verskil tussen die twee. Want iets kan deur mense aanvaar word en steeds voor God verkeerd wees. Die ander kant is waar, iets kan deur die kultuur afgekeer word en tog volgens God reg wees. Ons kan nie God se waarheid aanpas totdat dit vir my gemaklik genoeg is en vir die samelewing nie. Die meerderheid kan nie besluit wat God se waarheid is nie. God se waarheid word nie waar omdat genoeg mense daarin glo nie. Dink maar aan Elia, wat gedink het hy staan alleen. God se waarheid is waar
omdat God waar is. En daarom moet die kerk en die Christen mens voortdurend teruggebring word na die woord, nie na die gees van die tyd nie, nie na populêre opinies nie, nie na wat die meeste mense sê nie, maar wat het God gesê? Dis die vraag wat ons nodig het, wanneer ons nie meer weet wat om te glo nie. Kyk maar na die wêreld om ons. Wanneer ons vandag kyk rondom ons, dan is daar genoeg dinge wat 'n mens intens bekommerd maak. Die wêreld is vol geweld. En ek praat nie net van oorloë nie, oorloë is reeds te veel, maar kyk na die geweld in die samelewings, nie net in sekere samelewings nie, oralste, dis die wêreld oor, maar hier in ons eie land, die geweld het nie einde nie. Dis asof mense dierlik raak in hulle uitgee aan geweld. Daar's nie brieke wanneer mense begin om op te tree, om ander seer te maak en te na te kom nie. Ons sien korrupsie. Ag, liewe broers, suster, ek wil nie eens oor dit praat nie. Ons land is korrup. Ek sê vir u dat ons regering is duister, dis ewel, dis korrup, tot in die grond in. Dis korrup in die kerk. Ek is jammer om dit te sê. Die kerk leef net vir die kerk, nie vir Christus nie. Ek veralgemeen, daar is seker mense wat het nog bedoel met die Here, maar die breë stroom is net besig om hulle eie doelwitte na te jag. Ons sien bedrog. Mense word op sleeptou gevat. Mense word mislei. En ander roem daarin. Ons sien mense wat bereid is om ander uit te byt vir persoonlike voordeel. Ons sien hoe dat huwelike en gesinne onder geweldige druk staan. Ons sien kinders wat groot word in 'n wêreld waarin baie van die ou morele grense nie meer dieselfde betekenis het nie. Het jy gesien hoe lyk ons jong mense van vandag? Sien jy respek? Sien u respek vir dissipline en vir orde? Sien u respek vir groot mense? Ons sien mense wat al hoe minder vertroue in mekaar het. Mense, ons sien hoe maklik waarheid verdraai kan word, wanneer dit vir iemand voordelig is. Ons sien harte wat mettertyd harder geword het. Mense raak al kouer vir die evangelie. En hier moet ons baie versigtig wees, want dit is maklik om na al hierdie dinge te kyk en te sê, kyk hoe sleg het die wêreld geword. Miskien moet ons 'n bietjie langer stil bly voordat ons dit sê, want terwyl ons na die wêreld kyk, kyk God ook na sy kerk, na sy kinders. En miskien vra hy nie eerste, wat het met die wêreld gebeur nie. Miskien vra die Here vanoggend, wat het met my mense gedoen met die waarheid wat ek aan hulle toe vertrou het. En dit is 'n ongemaklike vraag. Want Jesus het nooit gesê dat sy kerk geroep is om die wêreld bloot van hulle sondes te vertel nie. Jesus het vir sy disippels gesê, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi te word en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld, 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Dis 'n geweldige verantwoordelikheid. Jesus sê nie, julle moet soos die wêreld word, sodat die wêreld julle kan aanvaar nie. Hy sê, julle is die lig van die wêreld. Lig het juis betekenis, omdat daar duisternis is. Sout het sy betekenis, omdat dit anders is, as dit waaraan dit toegevoeg word.
Daarom kan die kerk nie maar net hulle getuienis behou deur onderskeid van die wêreld te verloor nie. Ons kan nie die duisternis bestryd deur self donker te word nie. Ons kan nie die wêreldse verwarring aanspreek deur self onseker te raak oor wat God gesê het nie. Ons kan ook nie mense terugroep na die waarheid terwyl ons eie lewens die waarheid weerspreek nie. Dit is waar hierdie boodskap al hoe nader aan ons begin kom. As God vandag hierdie land vir ons sou opweeg, die mense van hierdie land, nie volgens politieke voorkeur nie, nie volgens die menings van verskillende groeperings nie, nie volgens wat op sosiale media gesê word nie, nie volgens wat televisie daar bespreek word nie, maar as God vandag na hierdie land en sy mense deur die lens van sy woord sou kyk, wat sou die Here vind? Sou God waarheid vind? Sou hy mense vind wat nog bereid is om die waarheid te praat, selfs wanneer dit ongemaklik is? Ek kyk na die Modlanga kommissie en jy sien mense lieg aan mekaar, man, hulle lieg in stringe, jy het hier en daar het jy ou wat opstaan en wat die waarheid praat, die oormeerderheid van hulle is net tot in hulle kern is hulle verrot. Sou hy mense vind wat nie die waarheid verdraai om hulle self te beskerm, 'n voordeel te kry of om iemand anders skade te berokken nie? Spreuke 12:22 sê, leenagtige lippe is vir die Here 'n gruwel, maar hy het 'n welbehaag in die wat getrou wandel. Sou die Here geregtigheid vind? Met ander woorde, sou God mense vind wat reg doen? Nie net wanneer dit hulle bevoordeel nie, maar ook wanneer dit hulle iets kos. Geregtigheid beteken dat ek nie net vra, wat kan ek daarmee wen nie? Jy vra, wat is reg voor God? Micha 6 vers 8 herinner ons, hy, die Here, het jou bekend gemaak o mens wat goed is, en wat vra die Here van jou anders, as om reg te doen, en liefde te betrag, en ootmoedig te wandel met jou God. Sou God barmhartigheid vind, sou hy 'n volk vind wat nog kan raak sien wanneer iemand swaar kry? Sou ons nog bereid wees om die een wat geval het op te help, eerder as om hom verder te veroordeel? Jesus het ons geleer om nie net vir onsself te leef nie, maar om ons naaste lief te hê. Barmhartigheid beteken dat ons nie net vra of iemand verdien om gehelp te word nie, ons vra eerder, hoe kan ek die genade, wat ek self ontvang het, nou weer aan iemand anders betoon? Sou God mense vind wat hom eerbiedig? Nie net mense wat sy naam ken nie, maar mense wat hom werklik vrees, wat sy heiligheid ernstig opneem en daarom anders leef. Spreuke 9 vers 10 sê, die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here en kennis van die Heilige is verstand. Die vrees van die Here, broers, suster, beteken nie dat ons voortdurend vir God wegkruip nie. Dit beteken dat ons hom so hoog ag dat sy wil vir ons belangriker word as ons eie. Sou God mense vind wat bereid is om die regte ding te doen, selfs wanneer niemand hulle dophou nie. Want dit is waar karakter getoets word. Wat doen ek wanneer niemand kyk nie? Wat doen ek met my geld wanneer ek die geleentheid het om oneerlik te wees? Hoe tree ek op wanneer niemand weet? Of my sal aanspreek nie? Ware integriteit begin waar die applous van mense ophou. Ons leef uiteindelik nie voor die oë van mense nie, maar voor die oë van God.
sou die Here werksplekke vind waar mense eerlik is. Broer, suster, ek kan aanhou praat oor hierdie soort goed. Sou die Here kerke vind wat nie net oor Christus praat nie, maar wat werklik onder die heerskappy van Christus leef. En hierdie is 'n baie ernstige vraag. Want dit is moontlik om oor Jesus te sing, om oor Jesus te preek, oor Jesus te praat, maar intussen self op die troon van ons lewe te sit. 'N kerk onder die heerskappy van Jesus Christus is 'n kerk waar sy woord gesag het, waar sonde nie verskoon word nie, waar genade nie goedkoop gemaak word nie, waar mense mekaar dien. Ek wil dit herhaal, waar mense mekaar dien en waar Christus se karakter sigbaar word. Jesus het gesê, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Johannes 14 vers 15. Sou die Here gelowiges vind, kinders van God, wat weier om korrup te word, selfs wanneer korrupsie vir hulle voordelig is. Dit is maklik om eerlik te wees, wanneer oneerlikheid jou niks kan bied nie. Maar wat gebeur, wanneer die verkeerde ding vir jou, 'n groter salaris, 'n beter posisie, 'n kontrak, of 'n persoonlike voordeel kan bring? Sal ek dan nog sê, nee, ek behoort aan Christus? Ek bedoel, as jy in die werksplek is, en jy het 'n keuse, om ter wille van die naam van Jesus Christus, nie in aanmerking te kom vir beter voordele nie, sal jy staan vir die naam van Jesus, of sal jy maar net saamgaan? Jy sien, dis waar geloof prakties word. Ons karakter word nie net gevorm deur wat ons in die kerk sê nie, maar deur die besluite wat ons neem wanneer gehoorsaamheid ons iets kos. Sou die Here mense vind wat bereid is om waarheid te praat, selfs wanneer dit hulle iets kos. Waarheid het soms 'n prys. Dit kan beteken dat mense jou verkeerd verstaan. Dit kan beteken dat jy 'n geleentheid verloor. Dit kan dalk beteken dat iemand vir jou kwaad word, omdat jy die waarheid voorstaan. Dit kan beteken dat jy alleen staan. Wanneer ons rondom die braaivleisvure staan, en mense grappies vertel, en lighartig is, en oppervlakkig en vieslik word, ook eintlik wil ek maar sê. Staan jy jou staan vir Jesus? Ons is nie bedoel om eerste deur mense aanvaar te word nie, broer, suster. Ons is bedoel om aan God getrou te wees. En miskien is dit waar hierdie vraag uiteindelik by ons allemaal moet uitkom. U sien, ons kan vra, Here, wat sien u in Suid-Afrika? Ons kan vra, Here, wat sien u in ons dorp? Of, Here, wat sien u in ons kerke? Maar broer, suster, uiteindelik moet die vraag baie nader kom. Here, wat sien u wanneer u na my kyk? Want die grootste verandering in 'n land begin nie noodwendig in die parlement nie. Dit begin in die harte van God se kinders. Dit begin wanneer 'n mens voor God stil word en sê, Here, moenie net vir my wys wat verkeerd is met die wêreld nie. Wys my wat verkeerd is in my eie lewe. En gee my die genade, Here, om dit voor U neer te lê. Ernstige vraag, maar miskien is daar 'n vraag wat nog nader aan die hart van die saak kom, want is maklik om te vra wat God in ons land sou sien. Maar die Here bring dit uiteindelik regheid na my eie hart. En dan kan ons nie meer agter die toestand van die wêreld of van die kerk of van die mense wegkruip nie. Ek kan nie meer na ander mense wys en sê, ag Here, nee, die gebed moet word. Kyk na my.
En daarom is die vraag waarmee ons verder moet gaan, nie meer net, wat sien God wanneer hy na ons wêreld kyk nie, maar as God vandag my lewe deur die lens van sy waarheid sou sien, wat sou God vind? Hier raak die persoonlike bietjie, die boodskap persoonlik. Ons kan maklik oor die wêreld praat. Maar God is nie net geïnteresseerd in die toestand van die wêreld nie. Hy is geïnteresseerd in die toestand van ons harte. Psalm 139 vers 23 en 24 sê, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes, kyk of daar by my een weg van smart is, en lei my op die ewige weg. Wat een gebed! David sê nie hier, Here, ondersoek my vijande nie, ondersoek die wêreld nie, hy sê, ondersoek my, Here, kyk in my hart. Dis nie een makkelike gebed nie, broer, sister, want ons is baie beter daarmee om ander mense se harte te beoordeel, as om God toe te laat, om ons eie harte te ondersoek. Die hart is die beginpunt. Jesus leer in Markus 7 dat die probleem van die mens nie bloot van buite afkom nie. Wat van binne, sê hy, uit die hart van die mense kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diefstal, hebsig, boosheid, bedrog, losbandigheid, 'n slegte oog, godslastering, hoogmoed, dwaasheid, al hierdie booshede kom van binne af en maak die mens onrein. Markus 7 vers 21 tot 23. En dit beteken iets baie belangriks. Wanneer ons oor die toestand van ons land praat, moet ons eindelijk by die toestand van die mense se harte uitkom. Wanneer ons oor die toestand van ons dorp praat, moet ons weer by mense se harte uitkom. Boeta, sissa, die hart, die hart. En nou moet ek myself vra, as God my vandag sou weeg, hoe lyk my hart? Is ek dieselfde mens by die huis as by die kerk? Is ek dieselfde mens wanneer niemand na my kyk nie? Is my geloof werklik gesetel in Jesus Christus? Is my liefde vir Christus brandend en lewendig? Is daar dalk sonde wat ek in my eie lewe begin aanvaar het? Is daar dinge wat ek weet, dis verkeerd, maar ek het dit begin verdedig? Is daar dalk iemand wat ek nie wil vergewe nie? Is daar dalk trots wat ek nie wil erken nie? Is daar 'n kompromie waarvan ek nie wil afstand doen nie? Psalm 139 sê weer, deurgrond my, o God, en ken my hart. Dis 'n gevaarlike gebed, maar dis 'n bevrydende gebed, want God wys nie ons sonde om ons te vernietig nie. Hy wys dit omdat hy ons daarmee wil genees in die erkenning. Boeta, sissa, ek wil dadelik sê, die evangelie is diep. Ons moet nie net harder probeer om goeie mense te wees nie. Want dis wat baie ouens doen. As ons hoor, die Here praat met ons oor dinge wat reg en verkeerd is, en die verkeerd is daar in ons lewe, dan wil ons deur ons eie pogings probeer om beter te wees. Maar die evangelie is dieper as dit. As God ons volgens volmaakte geregtigheid sou beoordeel, sou niemand van ons op ons eie meriete kon staan nie. Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. En hy sê, almal, daar is nie een enkele mens wat kan sê, ek is goed genoeg nie. Ons probleem is nie net dat ons soms verkeerde dinge doen nie. Ons probleem is dat ons van nature sondaars is en dat ons Godse geregtigheid nodig het. En ons word nie deur goeie werke gered nie. So al jou pogings wat jy sal aanwend, sal niks beteken nie. Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê, uit genade is julle gered, deur die geloof en dit nie uit julle self nie. Ek herhaal dit, nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God,
nie uit die werke nie, so dat niemand mag roem nie. Dit is die evangelie. Ek kan myself nie red nie. Jy kan jouself nie red nie. Ons land kan homself nie geestelik red nie. Ons gemeenskappe kan nie homself geestelik help nie. Ons het Christus Jesus nodig. Ons het die kruis nodig. Ons het genade nodig. Ons het nodig om tot bekering te kom. Efesiërs stop nie by vers 9 nie. Hy sê in vers 10, ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Sien die volgorde. Ons word nie gered deur goeie werke nie, maar ons word gered tot 'n lewe waarin goeie werke vrug begin word. Genade verander ons. Christus verander ons, die Heilige Gees verander my. En bekering, broer, suster, is meer as spyt. Daarom moet ons vandag weer oor bekering praat. Bekering beteken nie net, ek is jammer nie. Dit beteken, Here, ek draai om. Ek kan nie sê, vergewe my, en doelbewus aanhou om dieselfde sonde te koester, asof dit normaal is nie. Ware bekering bring 'n nuwe rigting. Nie volmaaktheid nie, maar 'n nuwe rigting. Ek draai weg van die sonde, ek beweeg na God toe. Dit beteken nie, jy sal nie weer struikel nie. Maar, dat jy nie meer gemaklik in die modder sal bly lê nie. Die waarheid moet ons deur God se oë gesien word. Want ons kan onsself maklik mislei. Ek kan sê ek is okay. Ek dink ek is okay. Ek hoor baie mense sê, hulle dink so. Maar God sê, as daar bitterheid in ons hart is, dan is dit nie okay met my nie. As daar verborge sonde is, is dit nie okay met my nie. Ek kan sê, dis net hoe ek is, en die Here sê, dis nie net hoe jy is nie, ek wil jou verander. Ek kan dalk die verskoning aanbied, almal doen dit, die Here sê, ek wil hê dat jy moet my volg. Nie wat almal doen nie, maar wat ek wil hê. Jy sê dalk, ek sal nooit daardie persoon kan vergewe, en die God sê, vergewe soos ek jou vergewe het. Weet jy wat sê Openbaring 2 vers 4 tot 5? Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvan jy uitgeval het, bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gauw na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Dis 'n ernstige woord. Hierdie is nie eens aan heidende geskryf nie, dis aan die kerk geskryf, die gemeente, mense wat gewerk het, evangelie gewerk het, wat volhard het, mense wat die waarheid verdedig het, maar Jesus sê, julle het julle eerste liefde verlaat, en dit wys vir ons iets belangrik, jy kan baie godsdienstige dinge doen, en toch geestelik koud geword het. Daarom wil ek jy vandag nie vra, is jy beter as iemand anders nie? Dis die verkeerde vraag. Ek vraag ook nie as jy beter is wat jy 10 jaar gelede was nie. Die vraag is, hoe lyk jou lewe wanneer dit deur God se oë gesien word? Nie deur jou eie oë nie, of jou familie se oë nie, jou predikant se oë nie, jou vriende se oë nie, maar deur die oë van God. Hoe lyk my lewe? Broer, suster, en as God my lewe sou weeg, hier moet ek stil word. Nie my buurman nie, nie my broer nie, my suster nie, my lewe. As God vandag my lewe sou weeg, wat sal hy sien? En as hy iets wys, wat gaan ek en jy daarmee doen? Die goeie nuus is, die boodskap eindig nie by Daniël 5 vers 27 nie. Dit eindig nie by te lig gevind nie, dit eindig by Jesus Christus. Want Jesus het gekom vir mense wat nie genoeg is nie. Jesus het gekom vir sondaars, hy het gekom vir gebroken mense soos ek en jy. Jesus het gekom vir mense wat besef, ek
kan myself nie red nie, ek kan myself nie reg maak nie, en aan die kruis het Jesus die prys vir ons sonde betaal, en daarom kan die mens wat vandag sy tekort erken, nie in wanhoop eindig nie, jy kan na Christus toe kom, want waar sonde geopenbaar word, is genade beskikbaar, waar daar bekering is, kom daar vergifnis, waar daar geloof is, kom nuwe lewe, waar Christus regeer, daar is hoop. Kom, ons laat toe dat God ons weeg. Ons moet ophou om te bid, verander hulle. Ons moet eerder begin bid, Here, verander my. Ons moet ophou om te vra, Here, wat is fout met die wêreld? En ons moet begin vra, Here, wat wil U in my verander? Miskien moet ons ophou om die duisternis te vervloek, ons moet begin om lig te wees. Ons het Jesus nodig, net soos die wêreld Jesus nodig het. Ons families, ons dorpe, ons land, elkeen van ons, wat vanoggend hierdie woord hoor, ons het Jesus nodig. Ag broers, is die tyd het my ingehaal. Ek vra die vraag, as die Here my vandag sou weeg, kom ons draai terug na Jesus. Kom ons plaas net opnuut ons hand in die hand van die Here. Kom ons maak reg met God. Kom ons, laat ons self nie mislei nie. Kom ons gee aan die Here die ereplek in ons lewe. Hemelse Vader, ons staan vandag voor U. Ons bid die gebed van Psalm 139, deurgrond my o God en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes, kyk of daar by my een weg van smart is, en Here, lei my op die ewige weg. Here, laat ons vandag ophou om ander te meet, laat ons onsself voor U meet, en wanneer U, Here, ons trots wys, maak ons nederig. Miskien wys U vir ons bitterheid, Here, leer ons om te vergewe. Wanneer U vir ons kompromie wys, Here, gee vir ons asseblief die moed om daarvan afstand te doen. As daar geestelike koudheid is by ons, Here, wek ons liefde vir U weer op. As ons ongeloof in ons lewe het, Here, leer ons weer op net om te vertrou. Here, as U dalk vir ons sonde wys in ons lewe, lei ons na die kruis. Here Jesus, ons kan onsself nie red nie, maar ons weet, U is ons verlosser. U is ons geregtigheid. U is ons hoop. Dankie Here dat U ons lewe is. Laat ons nie net mense wees wat U naam dra nie, maar laat ons mense wees in wie U karakter sigbaar word. Laat ons huise anders wees, omdat U daar regeer. Laat ons werksplekke anders wees, omdat ons U dien. Laat ons dorpe anders wees, omdat U mense daar leef. En laat ons land die lig van Christus deur ons sal sien. Begin by my Here, begin by my hart. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Boeta Sissa, as God vandag U lewe sou weeg, wat sou U vind? Was die vraag waaroor ons gepraat het. Ons moet nie hierdie vraag gebruik om iemand anders te oordeel nie, gebruik dit as 'n uitnodiging van die Heilige Gees. Kom voor die Here en sê, Here, wys my, en wanneer hy wys, dan vra jy, Here, verander my. En wanneer die Here vergewe, dan bid jy, Here, help my om anders te leef. Boeta Sissa, ek wil die Here se seën oor jou spreek en vir jou dankie sê dat jy ingeskakel het vandag. En mag jy 'n wonderlike dag verder hê en mag die woord van die Here by jou bly en mag hy die naprediker van sy woord wees. Mag die Here jou vandag bewaar. Mag hy jou hart sag hou. Mag hy jou oë oopmaak vir sy waarheid en mag jou lewe elke dag meer en meer die beeld van Jesus Christus weerspieël.
Die Here seën jou. En onthou, ons moet nie die waarheid meet aan wat die wêreld sê nie. Ons moet die wêreld leer sien deur die waarheid van God. En wanneer ons onsself in daardie lig sien, moet ons nie wegvlug nie, ons moet na Jesus toe kom. Ek speel vir jou uit met 'n pragtige lied. Ivan Parker sing hierdie lied en hy sê, I choose you. Kies Jesus, bly by Jesus, laat toe dat Jesus jou op die pad van geregtigheid lei. Net hierna gaan dit weer tyd wees vir 'n boodskap van oom Tini van Staden en bly ingeskakel. So somtyds gebeur dit dat die stelsel dalk as ek nou klaar maak, dat hy wil heeltemal afskop voordat hy weer aankom. Ag, as dit gebeur, wees geduldig, dit neem 'n minuut of wat, dan is hy weer daar. As dit gebeur, andersins bly ingeskakel, die boodskap volg net hierna. Die Here seën, Shalom.

baie hartlik welkom saam met ons vanaand op Radio Kerk. Saam met u lewendig hier uit die atelier waar u is in u motor, waar u stap met die selfone in die huis waar u nou die familietjie by mekaar kry rondom die woord van die Here vir hierdie volgende 50 minute en daar by Olieboer in die gevangenis, in die hospitaal, ons internetluisteraars, almal saam met ons vanaand baie hartlik welkom. Kom ons word stil voor die aangesig van die Here en ons aanbid hom. U is waardig, Here, om die boek te neem en sy seels oop te maak. Want u het ons met die bloed gekoop uit elke volk en taal en stam en nasie. Baie dankie dat u, Here, ons wonderbare verlosser en redder en koning, ons fontein, ons bron, dat u ons alles is, dat ons die voorreg het om voor u stil te word, voor u neer te buig en uit te roep, Abba Vader, ons hemelse Vader, u wat elke hart ken, u wat elke nier toets, Here, u wat vanaand die eensaamheid van mense ken, u wat vanaand die dors en die honger na die dieper dinge van die Here in mense se lewens raak sien. U wat vanaand ook hulle sien, Here, wat gebind is en wat vanaand gebind voel en vasgevang voel in die dinge van hierdie wêreld. Wat redder en verlosser is, wat kan losmaak en kettings breek. Kom en tree u op vanaand en praat met ons asseblief in hierdie donker tyd waar ons in lewe, soos 'n vader met sy kinders. Laat die Heilige Gees die woord in ons harte indra en verseël, sodat dit kan vrug dra in Jesus se naam. Amen en amen. Ons gaan u nooi om saam met ons 'n baie besondere lied te sing. Hierdie lied sê: Here Jesus, praat met my.

Here, praat met my. Ek luister. Deur al die stemme wat daar opgaan in hierdie wêreld wat daar so baie gepraat word, is dit ons hartsgebed vanaand. Here, maak my stil, dat ek kan luister. Wat wil u deur die Heilige Gees vir my sê? Lees saam met ons vanaand uit Matteus, die 23ste hoofstuk en vanaf vers 34. Ek hou aan u voor Matteus 23 en vanaf vers 34, baie bekende gedeelte in die woord van die Here. Kyk, ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe. Julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in julle sinagoges gesel en van die een stad na die ander vervolg, sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Zacharia, die seun van Berechia, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar. Voorwaar ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, net soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke by mekaar maak, en julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat, want ek sê vir julle, julle sal my van nou af sekerlik nie sien nie, totdat julle sal sê, geseend is hy wat kom, in die naam van die Here. Tot sover die heilige woord van die Here. Geliefdes, mense kan met mekaar oor baie verskillende dinge praat. Baie mense kan mekaar raad gee, ons kan gesels, hulle kan oor sport en oor die weer en oor die ekonomie en oor die politiek, kan mense vir ure en ure en ure gesels. Maar wanneer 'n mens die kring 'n bietjie nouer trek en jy oor die ewigheidswaardes en die lewe hiernamaals met mense persoonlik praat, dan word hulle kwaad. En dan sal hulle jou antwoord met die

wat die profete doodmaak en die wat na jou gestuur is. Hoe graag wou ek jou by mekaar maak soos hy en haar kykens, maar jy wou nie. Op een ander plek in een van die evangelies sê die Here dat die tyd wat God jou kom besoek het, het jy nie raak gesien nie. Is dit nie vanavond miskien net reg dat ons die Heilige Gees toelaat om met ons te praat as ons dink aan al die gebeure wat in hierdie week in George plaasgevind het. Een prachtige stad, so'n mooi dorp soos hierdie aan die suidkus geleë, wat geteister is deur geweld, deur haat en deur anargie. Dan wonder ons, waar het dit verkeerd geloop? Dan wonder ons, wat is die rede waarom hierdie dinge plaasvind en plaasgevind het? Ek kan u vanavond maar net 'n oomblikkie kyk in ons tyd na drie profete wat ons besig is om dood te maak. Wat maak dat ons nie meer die ware God aanbid nie? Wat maak dat dit gaan om geld? Dit gaan om mammon. Dit gaan om voordeel. Dit gaan om die eie ek. Daar is nie meer respek vir mense se lewens nie. Is maklik om iemand dood te skiet, maklik om iemand dood te steek. Dis maklik om onskuldige mense te verkrag, maklik om in te breek, maklik om 'n petrolbom te gooi en 'n bus in die brand te steek, sonder dat mense daarvoor sal sê ek is jammer, sonder dat mense uit respek vir andere hulle selfrespek op hoogte stel. Ek dink nie dat ons besef vanaand in watter toestand ons besig is om te verval nie. Daar is een groot rede voor. Jesus Christus is een kant toe geskuif. En daarom wil ek graag vanaand met u net deel oor drie profete wat ons besig is om dood te maak. Die orde, die respek, die eerbied en die godheid daarvan. En die heel eerste profeet wat ek baie graag met u vanaand paar oomblikke wil deel, is die kerk. Weet u, dit is altyd so prachtig wanneer ons deur Suid-Afrika sou ry. En ons kan nog so partykeer 5 kilometer, 6 kilometer van 'n dorp af wees. En wanneer die silhouet van die dorp opkom, is daar een ding wat ons veral op die platteland eerste uitken dat ons naby 'n dorp is. En dis die kerktoring. Ook hier in George preek een aantal baie prachtige kerke met torings wat hemel toe wys. Hardie kerktoring wat daar soos 'n silhouet afgeëet staan, is soos 'n vinger wat opwaarts hemel toe wys en vir ons sê daar is 'n God in die hemel wat die skepper van die hemel en die aarde is. Een soewereine God. Een God wat in alles in hierdie lewe en in hierdie wêreld in beheer het. Een God wat alles in sy hande vashou en aan wie alles behoort. U en ek in kluis. U kan nie met u self maak wat u wil nie. U kan nie met u liggaam maak wat u wil nie. Die Here Jesus het gesê, hy het ons duur gekoop en ons behoort nie aan onsself nie. Hoe is dit dan? Had daar in ons levens so een mag van eie ek, van eie waan, van eie gerechtigheid opgeskiet het? Want eie gerechtigheid om te doen wat ons dink ons die reg het om te doen, is niks anders as afgodedienst nie.

Ja, die kerk. Die kerk wat ons op een plek gekom het, en predikers wat zelfs op die plek gekom het, wat gesê het, dit is niet meer die huis van die Here nie. En die kerk een sociale bijeenkomstplek gemaakt het. Terwijl die Here Jezus, toen hij naar hierdie aarde toe gekom het, het hy na een leertempel toe gekom. Hy het na een klipgebouw toe gekom, want in die allerheiligste was daar niet meer een ark van die verbond waar hulle geoffer het nie. Die hoge priester het maar eenmaal in een jaar ingegaan en daar op een klip het hy die bloed uitgegiet, want die ark van die verbond wat daar moest geweest het was lang al toen niet meer daar nie, want het was weggeneem door die Babyloniërs. Hy het na een leertempel toe gekom. Maar weet u, toe hulle daar verkoop, toe keer die tafels om en toe kwalificeer hy die tempel as die huis van gebed. Die plek van samenkomst waarvan Paulus sê, ons moet nie ons onderlinge bijeenkomste veronachtzaam nie. Ons moet mense wees wat getrouw gaan en die Heere God gaan aanbid, want dit is die huis van gebed. God woon nie in tempels wat met handen gemaakt word nie. Ons kan hom nie vastbind in een gebouw en sê hierdie is sy huis, hy is net tot hierdie plek beperk nie. Dit is waar. Maar die woord van die Here leer ons baie mooi dat Jezus sê, waar twee of drie in my naam by mekaar is, daar is ek. En daarom is daar een plek van samenkomst, wat ons minag. Ons het nie meer die respect wanneer ons daar ingaan nie. Dit het een geselslokaal geword. Dit het een uitruillokaal geword. Selfs in baie van hierdie plekke is daar groot wit skerms waar rugby en sokkerwedstryde gewys word. Wat respect het ek in u vir daardie profeet wat eens vir ons die toevlugsoord was waar ons kon kniel en kon aanbid, waar ons lofliedere kon sing tot eer van sy wonderlijke naam, waar ons onder die salving en die kracht van die Heilige Geest kon gedans het en God geprys het, nie gedans het op die wereldse muziek nie, maar in die teenwoordigheid van die Heilige Geest, en waar God met ons gepraat het door profete en door tale en uitleg van tale en door die kracht van die Heilige Geest en sy kracht daar gemanifesteer het en siek lichame gezond geword het en mense gesal was met die Heilige Geest en met olie gesal was en vir hulle gebid was en hande opgelee en hulle het gezond geword. Wat het geword? Vraag vanavond, wat het geword van hierdie plek van aanbidding in u en in my lewe? Hoeveel respect, hoeveel eerbied het ek in u nog vanavond vir daardie plek van aanbidding? Vroeger jare, as ons deur daar die kerk die Here gestap het, dan het ons by die stoel gaan sit of daar gekniel, ons sou ons Bybel gevat het en begin lees het en gewag het. Ons het in stilte gewag in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Vandag, as jy in 'n kerk instap, dan weet jy nie of jy op 'n bazaar is nie. Soos wat die mense gesels en te kere gaan, jy hoor hulle nie meer bid nie. Baie kerke is net op een sondagmorgen oop, verder is die deure gesluit. Want binnen het hulle soveel skatte van die wonderlikste en prachtigste instrumente wat hulle moet probeer beskerm dat dit nie gesteel word nie. Wanneer sal ons kerkdeure weer oopswaai, dag en nacht, sodat mense kan bid? Wanneer sal mense weer in George uitgenooi word, kom bid, want hier is een kerk wat oop is. Is daar miskien vanavond een prediker wat hoor, een prediker wat vanavond sê, van morgen af sal tussen 1 en 2 my gemeente se deure oop wees vir mense wat wil kom bid. Is die huis van gebed, is die plek, is nie een showcase vir heilige mense nie, is nie een vertoonkas vir heilige mense, is een hospitaal vir sondaars. Maar ons maak om dood, want ons vind fout met die predikant, ons vind fout met die bediening, ons vind fout met
Die liedere ons vind fout met baie dinge. Pelgrim, wil jy nie weer vanavond? En predikers, wil jy nie weer daar die plek in heiligedom maak, waar die Here se teenwoordigheid gevoel en ervaar word nie? Jy sien, as ons dit nie ervaar het nie, as ons dit nie gesien het nie, as ons God nie gesien werk het in plekke waar ons saamgekom het in sy naam en die kerk aan hom toegewy het nie, dan sou ons vanaand moet stil geblei het. Maar ons het gesien waar blinde oë oopgaan. Ons het gesien waar siekes opgetel is. Ons het gesien waar kreupeles opstaan en loop onder die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Daardie profeet is ons besig om te vermoor. Maar kan ek voortgaan? Kan ek net voortgaan na die tweede profeet wat so belangrik is? Want die tweede profeet is die ander deel van die kerk. Want jy sien, die tweede profeet is niks anders as die woord wat daar in die kerk aan my verkondig word. Is juist die woord van God. Want hierdie woord is vir u en vir my die waarheid. Jesus het gesê, my woord is die waarheid. Hy het gesê, ek sal julle nie oordeel nie, maar my woord sal julle oordeel. Want hy is die woord. Dis dan toch wat die skrif duidelijk sê vir ons in Johannes 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. As ek en u dan nie meer ag gee op Godse woord nie, op hierdie heilige Bybelboek, wat vir so baie mense nie meer die waarheid is nie, wat hier so baie mense bevraagteken word, wat nie meer geglo word nie. Want jy sien, as ek en u glo soos wat dit geskryf staan, en doen soos dit geskryf staan, sal ons ontvang soos dit geskryf staan. Maar ons het soveel vraagtekens oor hierdie woord, want ons is besig om hierdie woord dood te maak. Want ons sal liewerster die woord van mense aanvaar. Ons sal liewerster die woorde wat mense gesê het quoteer, as wat ons die heilige woord van die Here quoteer. Maar sy woord bly nog dieselfde. Wanneer hy vir een vir my vanaand sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Daar is vanaand nie een ander woord, daar is nie vanaand een ander hoop, daar is nie vanaand enige ander lewe wat vir u en vir my die lewe kan bring, behalwe dit wat van Genesis tot Openbaring in hierdie prachtige boek weggebere lê nie. Hoekom het ons dan die boek onder die maatemmer ingedruk? Hoekom het ons dan hierdie heilige woord verruil vir die woorde van mense en die geskrifte van mense? En ek kon u nie maar weer terugdraai en op 'n plek kom waar ons kan sê, so sê die Here. Want u sien, dis Habakuk 2 vers 11 wat ons heiligs aankla, wanneer hy sê dat daar kom 'n dag wanneer die balk in die temerasie sal antwoord gee, en die baksteen in die muur sal sê, jy het geweet, jy het gehoor, jy was in hierdie kerk, jy was in hierdie gebouw, jy was onder die geklank van hierdie evangelie, en jy het gehoor, jy het geluister, maar jy het jou rug gedraai, jy het jou eie gerechtigheid gaan uitwerk. Is soos daar die ryk man wat gesê het, ek sal my skure groter bou, en ek sal vir my siel sê, gaan rus, terwyl Lazarus aan sy poort gelê het, en die stem vir hom gevra het, vannacht, as jou siel van jou geëis word, en dit wat jy by mekaar gemaakt het, wiesin is dit? Predikers het die kansel verruil vir die politieke platform. Hoe het ons hier die goddelike, wonderlike dinge, hier die Godgegewe roeping van Jesus Christus,
bezig om dit toe te maken. Bezig om dit wat eeuwigheidswaarde het, dood te maken en te vermoor. Hoe graag wil ek, hoor ek vanavond. Sien ek om van die eselkie afgeleid terwijl hy daar teen die hange van Jerusalem kom. En hulle die palmtakke zwaai en hulle kleren neergooi en uitroep Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Hoe kom hy vanavond weer op net in jou Jerusalem in? Wil hy toch vanavond in jou Jerusalem in rij, geliefde luisteraar, pelgrim na die eeuwigheid? Hoor toch as die Heilige Geest dan toch vanavond met jou praat en hy sê, ek wil in jou leven kom in rij vanavond met my verlossing, met my oorwinning, met my kracht, met my Heilige Geest. Ek is diezelfde, ek het nog nooit verander nie. Hoe graag wil ek, terwijl u aan een antwoord denk, sou ons een baie, baie besondere lied, een lied wat vir ons sê, Koning, van my lewe, ek kroon u as koning.

geliefdes, kan ek in u vanavond werkelijk sê, as die koning van my leven, wat het ons woord geword? Is ek in u nog vanavond mense wat woord praat, mense wat sê, maar dit is wat Godse woord sê? Of is dit wat bezig is om in ons land te gebeur, die woord? Is dit wat bezig is om rondom ons te gebeur? Kan ek toch maar vanavond weer, en kan die Heilige Geest toch maar vanavond weer een beroep doen op gesalfdes van die Here? Mannen wat op die kansel staan om die evangelie van Christus te verkondig, maar wat gedraai het en die geld raak gesien het in die politiek. En nou my medemens afkraak, wat nie sien soos ek sien in die politiek nie. Dis nie die evangelie nie, dis nie Godse woord nie. Ons is besig om hierdie woord dood te maak. Ons is besig om moordenaars te word van die roeping van God in ons lewe. Want dit het by ons inslag gevind om die hoogste titel te kan hê en vereer te word met die hoogste titel. Ek wil vanavond vir u sê, daar was net een man van God en sy naam is Jesus Christus. Daarom sê die Bybel, ons moet kyk na ons apostel. Ons het een apostel en sy naam is Jesus Christus, ons hoëpriester. Hy is u en my apostel. Want net hy alleen het die attribute en die karaktertrekke van 'n ware apostel. Kom ons hou op met mensenverering. Kom ons hou op met die verhoging van mense. En ons is besig om hier die heilige woord van die Here krachteloos te maak. Hy sê, dis nie deur geweld. Om busse te brand gaan nie die antwoord wees nie. Hoor dit vanavond. Hy sê nie deur geweld of deur kracht nie. Maar deur my heilige gees. Vir kerkdeure wat weer kan oopgaan. Vir predikers wat weer kan terugdraai. Weer knieë toe kan kom. Vir predikers wat weer kan lief word vir die bloed van Jesus Christus en vir die krag van die Heilige Gees, wat weer 'n biduur kan hou en bid dat die Here God mense sal doop en vervul met die Heilige Gees en waar die Here weer kragdadig kan werk. Dit maak dat die profete lewe. Ek en u, hoor ons om vanavond, hoe graag wil ek jou by mekaar maak. Wat sê hy? Jy is verdeeld. Jy is gebroken. Jy is aan stukke. Jy het jou verdeel in die sorge van jullie lewe. Helfte van jou is in die wereld besig om te dink, hoe sal hierdie dinge opgelos word? Hoe word die elektrisiteitsprobleem, die waterprobleem, die regeringsprobleem? Hoe word die dinge van korrupsie en van moord en doodslag? Hoe word hierdie dinge en haat, hoe word dit opgelos? En ons het op 'n plek gekom waar die sorge van hierdie lewe ons verteer. In plaas van dat ons manne en vroue vernaamd word, wat intercessors word en wat kan bid. Manne en vroue wat God kan vertrou vir die onmoontlike, want ek het vir u 'n boodskap vernaamd. By mense mag dit onmoontlik wees, maar by God is alle dinge moontlik. So die leiers van hierdie dorp, die leiers van hierdie stad, moet terugdraai na Jesus Christus toe. Kry maar weer, wanneer u by mekaar kom, iemand wat daarin kan kom, wat kan bid saam met u, wat weer die Bybel kan lees. Ek hoor hom, ek sien hoe ween hy, hartverskeurend, oor Jerusalem, wat beteken die plek van vrede. Hoe ween hy vanavond oor George? Hoe ween hy vanavond oor manne en vroue wat die volk na Christus toe moet lei? Here, praat met my. Here, ek maak hier vanavond opnuut koning van my lewe. Ons gaan nie wag vir 'n groot prediker om op te staan om hierdie dinge te doen nie. Nee, u en ek
vanaand hoor, wat vanaand een oor het om te hoor en een hart het om te verstaan en oor het wat kan sien. Ons is die mense deur wie die Here die verandering gaan bring. Niemand gaan die eer kry nie. Geen groot prediker gaan die eer kry nie. Jesus Christus gaan die eer kry in die lewens van manne en vroue wat kan begin bid en wat weer kan woord begin praat. Waar jy kom, op straat, in 'n winkel, begin woord te praat. En wanneer ek in u woord praat, dan sal daar lewe kom en die Heilige Gees sal die verandering in mense se lewens bring. Maar laat ek met u die derde profeet net vir 'n paar oomblikke noem. Die derde profeet is so naby ons. U sien, ons kan nog die kerk vermy. Ons kan besluit ons gaan nie kerk toe nie, soos duisende mense. Ons kan besluit ons lees nie meer die Bybel nie. Ons kan die Bybel vat en hom gaan wegpak in 'n rak. U kan dit doen. Maar binne in u en my het die Here hun gewete geplaas. Binne in u en my is daar 'n stem wat praat, want u sien, 'n stem wat die Gees van die Here is, wat hy in u en in my geblaas het toe ons ons eerste asemteug gegee het, toe ons voortgekom het uit die skoot van ons moeder, het ons een God gegewe skreeu gegee. Dit was die asem van die Here wat hy binne in u en my geblaas het. Ons gewete. Wat sê daar die stem vir u vanavond? Wat sê daar die stem? As dit wat sê op jou pad kom 'n dag, as jy God bly verwerp, waar sy gees jou vir goed sal verlaat. Jy ontvang en geniet nou wat die wêreld jou bied, wat mammon jou bied. Ja, ons weet het. Mense loop met botteltjies water, predikers wat hulle verkoop, en sê hierdie is heilige water. Ander predikers klim op die kansels en ons hoor dit oor die radio en oor televisie. Saai net 'n saad en jy sal ryk word, prosperity. Kom ek vir u sê dat hierdie leenaars sal eendag voor God gaan moet boet vir die leuns wat hulle verkondig het. Want geld was nog nooit saad nie. Die Bybel sê die woord is saad. Jesus het gesê, dis die woord is saad. Maar hulle beroof die armes. En in ons eie stad is mense wat hierdie goed navolg en najaag. Wat die kansel verkoop vir rykdom. Wat sê jou gewete? Wat sê die stem daar binnekant? Prediker, wat sê die stem van die Heilige Gees daar binnekant vir jou, terwyl dat jy lief geword het vir die mammon? Eerder as lief geword het vir die krag van die Heilige Gees in jou lewe, want God sal vir jou voorsien finansieel wat jy nodig het. Ek en u. Hy sê, jy ontvang en geniet nou wat die wêreld jou bied, maar bereken wat het hierna sal kos. Weet jy wat het sal kos as God jou nie verlos? Al het jy eer en rykdom behaal. Jy mag die hoogste apostel wees wat daar is. Jy mag die hoogste eer dra. As God jou nie verlos van die dinge van hierdie wêreld, van die mooie dinge wat jy aanskou en graag wil hê, en die rykdom van hierdie wêreld, weet jy wat dit sal kos? O, ek wil vanavond vir u vra, wat sê u gewete? Wat sê hierdie stem daar binnekant? Hoe veel laat ek in u toe vanavond dat Jesus ons toemaak? Wil ek nu nie maar draai nie? Of wil jy nie maar terugkom kansel toe,
lieve prediker, broer, om die evangelie van Christus te verkondig onder die kracht van die Heilige Gees nie. Wil jy nie maar weer jou kerkdeure oopgooi en sê ons het vanavond een biduur? Ons het morgen aan te biduur. Ons het oormorgen aan te biduur. Ons bid vir die manifestatie van die Heilige Gees, vir die doping van die Heilige Gees. Of roem ons in die hoeveelheid lidmate wat ons het. Roem ons in die rijkdom van ons gebouwe. Ja, ja, dit is die kerk van die Laodicense. Dit is die laaste dag kerk. Rijk en verrijk geword, sê Openbaring 3. Maar jy is arm en nakend en blind. Oeh, ek hoor hom. En as hy dan van Jerusalem praat, dan roep hy ook na George. En hy roep na Nysna. En hy roep na Wildernis. En hy roep na Mosselbaai. En hy roep na Lady Smith. En hy roep na Uitenhaag. En hy roep na elke plek, Port Elizabeth en Johannesburg en Kaapstad. Hoe graag wil ek. Hoe graag wil ek. Hy roep vanavond na Jan en na Hendrik en na Christina. Hy roep vanavond na Ronel en hy roep vanavond na Adam en hy roep vanavond na wat u in my naam ook al mag wees. Hoe graag wil ek. Ek wil jou by mekaar maak. Ek wil dit wat in jou leven verdwaal geraak het en verlore geraak het. Ek wil jou by mekaar maak. Jezus het van Jerusalem gesê, jy wou nie. Omdat jy nie wou nie, is jou huis woes gelaat. Ons weet, 70 na Christus was daar die stad afgebreek tot op die grond en aan die brand gesteek. En eerst weer in 1948, 2000 jaar daarna, het Jerusalem weer aan Israël teruggegee. O siel, maak reg met God vanaan, dan trek hy jou die verkleed aan. Waarom nie nou? Sal ons nie terugdraai om te nie? Sal ons nie op een plek kom en vanavond vir hom sê, Here, ja, ek kan nog die kerk vir my en ek kan die woord vir my, maar ek kan toch nie my hand in my binneste steek en hierdie gewete, hierdie stem wat binnen met my praat, uitruk en om vermoor en om doodmaak nie. Nee, ek buig vanavond, Here. Ek buig voor u God gegewe troon. Kom ons word mense wat respect het. Kom ons word mense wat veervaardigheid het. Kom ons word mense wat weer vir ons medemens die liefde het, want dit is Godse gerechtigheid, om weer vir mekaar om te gee. O, laat die Heer nie van jou gaan. Waarom moet hy nog buiten staan? Hy staan nog steeds en hy wacht vir jou. Maar laat hom in. Waarom nie nou? U kan die verskil maak. Het is nie een groot prediker wat gaan opstaan om die verskil te maak nie. Nee, dit is ek en u die individue wat hier die verskil van vanavond af gaan maak. Op hier die aand waarop ek en u 23 Augustus een kwaliteit besluit vir Jezus maak. Net waar hy is, Here, in my gemeenskap gaan ek van vanavond af een verskil maak. Ek gaan voortpraat. Ek gaan die huis van die Here besoek, ek gaan bid, ek gaan tyd afsonder om te bid en ek gaan luister na die stem van my gewete. Wat sê die Heilige Gees in my lewe vir my? Ek gaan Godse woord verkondig, ek gaan hier die woord praat, ek gaan hier die woord met andere deel, sodat daar een verskil in hulle lewe kan wees. Vader, my Vader, Here, hoe nodig het ons u vanavond? Hoe nodig het ons dat ons weer respect en eerbied terugwin in ons leven, nie net alleen vir onszelf nie, maar vir ons medemens en bo alles vir die God wat ons aanbid. Want Here, ons moet maar bely dat ons kom na die huis van die Here toe swakker aangetrek is wat ons in ons vakanties gaan. Here, ons
Ons het nie meer respek, nie eers vir ons eie liggame meer nie, Here. O, Here Jesus, ons het nie respek meer vir die tempel van die Heilige Gees, wat ons liggame moet wees nie. Here, ek roep na u vanavond. Gryp in, maak by mekaar. Bring toch die gebroke stukke, die vervalle stukke in ons levens weer by mekaar, Here. Dat ons mense kan word wat op ons voete kan staan, soos Jesegiel gesien het. Here, een machtige leer, wat vervul word met die Heilige Gees. Manne en vrouwe wat kan bid. Manne en vrouwe wat die woord kan spreek. Manne en vrouwe, Here, wat kan sê, so sê die Here. Heilig ons in die waarheid van u woord, is my gebed in Jesus' naam. Amen. En amen en amen. Geliefdes, ek geloof dat u werkelijk vir die Here een kwaliteit besluit maak. Sing saam met my, omsing saam met my hierdie prachtige, wonderlijke en lieflike lied. Bly by my Here.

'n hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op draafstap. Daar in 1 Samuel 17 vers 44 sê die Bybel: "Verder sê die Filistyn, dis nou Goliat vir Dawid: Kom na my toe dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee." En dan kom vers 45. Maar Dawid sê vir die Filistyn: "Jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagorders van Israel wat jy uitgedaag het." Ek en jy moet vanmôre weet, die vyand gaan probeer om jou momentum te breek. Die vyand gaan probeer om vrees by jou te wek. Die vyand gaan probeer om in jou kop in te klim en met jou te praat totdat jy opgee of totdat jy moedeloos raak. En ek en jy moet vanmôre kan weet, ons moet ons denke en ons spraak verander. Nee, beteken, ek en jy moenie luister na die intimidering en die intimidasie van die vyand nie. En ek en jy moet versigtig wees na wie se stemme ons luister. Onthou dat 1 Petrus 5 vers 8 sê: "Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind." Nou Dawid kon gedink het, my pa het nie gedink ek is goed genoeg nie. My broer het gedink ek is nie goed genoeg nie. Die koning het gedink ek is nie goed genoeg nie. En nou dink my vyand ook so. Maar is hier waar ek en jy aan die ander kant van Mark moet kom, want die woordjie daar in 1 Samuel 17 vers 45, maar Dawid sê. Dawid sê, so beteken ek moet teenstrydig kan praat met wat die vyand vir my wil sê, met teenstrydig met wat ek dink, teenstrydig met dit wat in my kop ingekom het. Ek en jy kan nie keer wat inkom in ons gedagtes nie, maar ek en jy kan keer wat ons daarmee maak. En die vyand probeer om vrees by jou te wek. Maar ek en jy moet kan weet, die woordjie moenie vrees nie kom 528 keer in die Bybel voor. Moenie vrees nie. Ons sien dit toe Moses met Israel moet praat daar in Deuteronomium 20 vers 1. Toe moet hy vir hulle sê, moenie vrees nie. Nee, moenie vrees nie. Moenie vrees vir die Egiptenare nie. Moenie vrees vir die vyand wat voor julle is nie. Moenie vrees nie. En ek en jy moet vanmôre kan hoor, moenie vrees nie. Toe Jehoshafat drie vyande het wat rondom hom staan, daar in 2 Kronieke 20 vers 15, toe is die profetiese woord, moenie vrees nie, want God sal vir julle veg. Julle hoef nie eers te veg nie. Daar in Markus 5 vers 36, toe Jairus se dogtertjie siek was en hy Jesus laat haal het om haar te kom gesond maak, op pad soontoe, toe laat die mense weet, die dogtertjie is reeds dood, en hulle moenie verder die meester plaas nie, en onmiddellik sal Jesus daar die woorde kanselleer, deur vir Jairus te sê, glo net, moenie vrees nie. Moenie vrees nie, glo net. Jesus sê dit ook vir sy disippels, by meer as een geleentheid. Maar hoofsaaklik daar, toe hulle op die boot was en die storm rondom hulle, moenie vrees nie. Toe Jesus op die water geloop het en hulle gedink het is 'n spook, toe moet hy vir hulle sê, moenie vrees nie. Nou, ek en jy moet kan weet, ons moet versigtig wees wat ons dink en ons moet nog meer versigtig wees wat ons praat. Ek en jy moet liewer saam met God praat as wat ons saam met die vyand praat. Onthou Dawid se belydenis in Psalm 118 vers 6. Daar sê hy: "Die Here is vir my, ek sal nie vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen?" Nee, wat hy sê, as God aan my kant is, hoekom sal ek vrees? Want wie sal waag om 'n hand op my te lê? En hier's 'n vyand wat vir hom sê, ek wil jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld gee. En Dawid moet vir homself sê, hy ken nie my God nie.
Hy ken nie my God en vanmôre moet ek en jy dalk dieselfde doen. Ek en jy moenie vir God vertel hoe groot is ons probleem nie. Ek en jy moet vir ons probleem vertel hoe groot is ons God. Jy moet met jou probleem praat en jy moet hom bestorm, want die Bybel sê die bestormers gryp die koninkryk met geweld. So jy moet God se heerskappy vanmôre gryp en jy moet vanmôre toelaat dat hy heers in jou lewe. Nee, Spreuke 18 vers 21 leer ons ook dat dood en lewe is in die mag van die tong, nê? Dood en lewe is in die mag van die tong. Jy sal hê wat jy sê. Kan ek dit weer vir jou sê? Jy sal hê wat jy sê. En daarom moet ek en jy versigtig wees wat aan ons gedagtes aangaan en ek en jy moet nog meer versigtig wees wat ons spreek. Nou, ons keuses is nie altyd tussen lewe en dood nie. Onthou, dood en lewe is in die mag van die tong, sê Spreuke 18:21. Dood en lewe is in die mag van die tong, maar ons keuses is nie altyd lewe en dood nie. Dis baie keer tussen mislukking en sukses. Die keuse is tussen middelmatigheid en uitnemendheid. Daar's 'n keuse tussen stagnasie en momentum. Gaan ek stil staan? Gaan ek terugdeins? Gaan ek agteruit gaan of gaan ek vorentoe gaan en gaan ek die oorwinning kry wat God vir my instoor het? Nou Paulus skryf in Romeine 8 vers 31: Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir my is, wie kan teen ons wees? Onthou wat Dawid sê vir hy Filistyn. Dawid sê vir hy Filistyn: Ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem en die lyke van die leer van die Filistyne vandag van die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie menigte moet erken dat die Here nie deur swaard of deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Weet wat doen Dawid wat verskriklik mooi is? Dit gaan oor God. Dit gaan oor God se naam. Dit gaan oor wat mense sal sê van God, nie wat mense gaan sê van Dawid nie. En daarom moet ek en jy seker maak, wat ons doen, doen ons vir die Here. En ek en jy moet kan seker maak, ons doen dit reg. Romeine 10 vers 10 sê hierdie woorde, hy sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Jy moet reg dink en jy moet reg praat vir nuwe momentum. Vader, vanmôre kom bid ek, kom bid vir manne en vroue wat sal reg dink en wat sal reg praat en nie sal toelaat dat die vyand aan hulle kop inklim nie, maar eerder sal sê, so sê die Here, so sê die woord van die Here, en dat hulle sal met hulle harte glo en met hulle monde bely en die redding verkry. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.

0: Ek groet u in die mooie naam van koning Jesus op hierdie Sondagmôre. Wat 'n mooi dag. Wat 'n gedagte om te kan weet dat ons 'n hemelse Vader het en wat vir ons omgee en dat ons 'n rustige nagrus gehad het en dat ons vanoggend ons oë kan oopmaak en kan sê Here, U is baie goed vir ons. Ek kom by die liedjie wakker vanmôre. Daar is verlange in my hart na Jesus. Daar's verlange in my hart om hom te sien. Vir die wêreld is ek moeg, vir die swaarigheid en soeg. Daar is verlange in my hart na hom. Het u ook vandag 'n verlange na die Here toe? Maar weet u dat u met die Here kan praat, onsse Vader, en dat ons weet dat sy naam geheilig is, en dat ons vermoere na hom te kan kom in gebed, en hom groot maak. Matteus 6 vers 9, bid dan soos volg, ons Vader in die hemel, tot wie het Jesus self gebid? Tot sy Vader. Vader, vergeef hulle. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Vader, alle dinge is vir u moontlik. Vader, ek dank u dat u my gehoor het. Die verhouding is daar vir ons almal. Ons moet dit net ons eie maak. Aan almal wat hom egter aanvaar het, die wat in sy naam glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Johannes 1 vers 12. Het jy dit gehoor? Almal wat hom aanvaar het, het 'n hemelse Vader. En hulle wat moedswillig weier, toe die fariseërs die waarheid wat Jesus hulle wou leer, verwerp het, het hy gesê, julle het uit die duiwel as julle pa ontstaan, en julle wil net doen wat hy as pa van julle verwag. Johannes 8 vers 44. En dan volg, wie van God afkomstig is, luister na die woorde van God. Johannes 8 vers 47. Aan sy kinders sê God deur Jesus Christus, moenie ontsteld wees nie, hou net aan om op God te vertrou en vertrou ook ten volle op my. In die huis van my Vader is daar sommer baie kamers, as dit nie so was nie, sou ek dit aan julle gesê het, ek gaan soontoe om vir julle plek gereed te maak. Johannes 14 vers 1 tot 2. Die verlostes die hemelkinders, God se kinders, het tuis gekom. Ons sê egter nie net Vader nie, maar ons Vader. Daarmee bind Christus al sy volgelinge saam tot geestelike broers en susters. Het jy tot nou toe gesê, ek wil nie u kind wees nie, u is nie my Vader nie, of het jy die onsse Vader gebed, maar net as 'n kindergebed geprewel, sonder om te verstaan, mag jy voortaan soos 'n vertrouende kind sê, my Vader, ek het u waarlik lief. 'N gedagte vir die dag, laat ons minder oor God praat en meer met hom. As Vader, kom ons bid saam. Liefdevolle Vader God, dankie dat ek u leer ken het en kan deel in die kunskap van gelowiges. In Jesus se naam, amen.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: You're listening to My Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Onze Vader wat in die hemel is, laat uw naam geheilig word. Laat uw koninkryk kom. Laat uw wil geskied. Soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons skulde. Soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie. Maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Aan die koning van die eeuwe, kom ons nou.

as jy my vriendelik groet. Jy lyk toch so selfversekerd, by die wêreld aan jou voete.

Goeiedag luisteraars, groet julle een en elk in die wonderlijke naam van ons koning en ons verlosser Jesus Christus. Baie dankie dat ons hierdie geleentheid het om saam met u te kan deel en u bereid is om na ons te luister en aandag in die programme te gee wat oor die radio uitgesaai word. Ons is die Here dankbaar vir elke kind van die Here, of vir elke persoon ook, wat bereid is om in te skakel en na die boodskappe te luister. Kom ons bid saam, Vader, baie dankie, dat ons voor u kan buig en kan erken en bely dat Jesus Christus die Here is. En Here, baie dankie, dat ons hierdie boodskap van vandag ook na u toe kan bring. En kan smeek, Here, dat elke persoon wat hierna luister, dat hulle harte sal voorberei en dat hulle vandag sal weer die Here het met my ook gepraat en die Here het my bemoedig. Dankie Heer dat ons u kan vertrou om elke negativiteit van Satan oor ons af te sny. En dat u elke gedagte gevangen sal neem tot gehoorsaamheid in die Heilige Gees. Dankie Heer dat u in beheer is. Amen. Ja luisteraars, ons gaan vandag met u deel oor 'n saak wat ek ervaar dat baie kinders van die Heer dinge nie verstaan, hoekom het swaar gaan nie en wat hulle op tyd hier so moedeloos word en sê, maar wanneer gaan dinge begin verander? Hoekom loop alles so skeef partykeer in ons lewe? En ek wil vandag met u praat oor 'n gedeelte wat bekend staan as die indringer in elke Christen se lewe. Kom ons lees saam uit die woord van die Here in Johannes 12 vanaf vers 31. En toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê: "Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van die broers is neergewerp, hy wat hulle aangeklaag het voor onse God, dag en nag." En dan sê vers 11 vir ons, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Ja, luisteraar, as ons na die skrifgedeelte kyk, dan ervaar ons dat in elke weergebore kind van die Here wat vasgloo aan die oorwinning deur Jesus Christus oor Satan, dat daar geen blywende oorwinning van Satan eintlik meer moontlik in hulle lewe is nie. Want as hulle in die oorwinning bly deur hulle opregtheid met God te lewe en binne God se wil te wees, en nie vir Satan toe te laat deur sonde wat hulle toelaat nie, dan is hulle in 'n blywende oorwinning oor hom. Maar luisteraar, as ek en jy iets doen wat buite God se wil is, dan gaan ons Satan reg gee om in ons lewe te kom indring. Nou as ons die oorwinning as kind van die Here opeis, en as ons ons eie maak, is hulle saam met Christus in oorwinning. As u en ek werklik die Bybel vat as die waarheid en glo wat daarin staan, dan is ons saam met Christus in oorwinning. En daarom leer die woord van ons, toe die Here Jesus Christus uit die graf het opgestaan het, toe hy die dood oorwin het, het hy ons in 'n posisie geplaas, dat ons met hierdie selfde autoriteit van oorwinning oor Satan kan heers. Nou as ons as Christene in die kerk van vandag nie hierdie oorwinning opeis en in haar oorwinning leef nie, sal die kinders van die Here as ook die kerk van vandag nie as geheel kan weerstand bied teen hierdie sataniese stortvloed van aanslag wat hy teen ons loods nie. Ons gaan nie kan bly staan nie. Die kerk gaan nie kan bly staan nie. As u en ek nie hierdie as 'n waarheid vat en dit vir onsself toeëien, die luisteraar, gaan die kerk nie bestaan nie. Gaan die kind van die Here nie oorleef nie. Nou, dit is 'n onteensegglike waarheid, dat die Satan 'n felle aanslag teen die liggaam van Christus sal hê. En dit sal die luisteraar totdat die wederkoms van Christus plaasvind. U en ek moet besef, as ons as kinders van die Here binne God se wil lewe en deur sy autoriteit lewe, Satan gaan vir my en vir jou aanval, totdat die wederkoms van Christus
plaasvind. Dit is onvermydelik. 'N Ware feit. Luisteraar, dat die Satan jou sal aanval en hy sal jou treiter. Maar die Bybel leer van ons, hy is 'n moordenaar. Hy saai twyfel. Die feit dat jy die Here Jesus Christus as jou saligmaker en verlosser aangeneem het en jy daardeur die oorwinning oor hom gekry het. Weet jy vir 'n feit as jy hierdie waarhede van die woord van God leer, die jy dit glo en jy dit leef, het hy 'n probleem. As jy in opregtheid bid, dan moet hy wyk. As jy sy aanslag bind en bestraf in die naam van die Here Jesus Christus, dan moet hy wyk. Hy weet dit. Daarom sal hy vir my en jou aanval. Op elke moontlike gebied, dat jy selfs moet ervaar en beleef, dat vandat ek die Here Jesus Christus aangeneem het, gaan het my slechter as ooit tevore. Jy het Satan se vyand geword. Hy weet, hy kan nie die ewige lewe van jou wegvat nie, hy weet het. Maar hy kan jou kom tuister. En hy is baie maal geneig om het te doen met mense wat baie naby aan jou is. Ja, en as ander kinders van die Here nie waaksaam is nie, kan die duivel self deur hulle werk om het veel moeilik te maak. En daarom sê 1 Petrus 5 vers 8, hy loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Hy is dag en nag ingestel, luisteraar, om te kyk waar ek en jy 'n fout gaan maak, sodat op daai gebied ons kan aanval. En dit is hoekom ons as kinders van die Here ondubbelsinnig en dringend en aanhoudend moet getuig oor die oorwinning wat die Here Jesus oor Satan behaal het op die kruis van Golgotha. Satan het daar 'n neerlaag gely, kind van die Here. Toe die Here Jesus Christus die sleutels van hom al weggevat het, het hy gebuig. Maar Satan het al oorlog verklaar teen die kind van die Here en teen God se saak, die oomblik toe hy die hemel uit gewerp was. Ons as kerk van Christus moet het besef, ons staan in die laaste stryd. En dit beteken 'n finale konfrontasie met Satan. Hy gaan alles in die stryd werp om te kom probeer soveel as moontlik mense vanaf Christus af weg te lei of om hulle te probeer verhinder om by Christus uit te kom en saam met hom te sleep na ewige verderf. Hierdie konfrontasie kan slegs vanuit oorwinning op van Jesus Christus op Golgotha benader word. Ek en jy kan op geen ander manier die duivel weerstaan nie. As ons nie in hierdie oorwinningsposisie is, waardeur Jesus Christus ons in staat gestel het toe hy Satan se mag op die kruis van Golgotha gebreek het nie, gaan ek en jy nie kan oorleef nie, luisteraar. As ek en jy enige ander manier gaan probeer om dit te hanteer, behalwe deur en met die krag van die Here Jesus Christus en sy Heilige Gees, sal het rampspoedig wees. Daarom is dit van die uiterste belang dat ons as kinders van die Here moet begryp en verstaan en hoe groot mate Satan van sy krag gestroop is en in hoe groot mate ons hierdie oorwinning op Golgotha kan toepas. As jy dit nie gaan weet en vat die luisteraar, gaan Satan jou verniel. Ons sien oral in die wêreld hoe Satan oorneem en verwoesting saai. Intussen is God besig om sy kinders voor te berei as oorwinnaars, as werktuie, deur middel van die Heilige Gees en Satan se werk teë te staan. Jesaja 59:19 sê, en julle sal die naam van die Here vrees, van die weste kant af en sy heerlikheid van die opgang van die son af, want hy sal kom soos 'n saamgeperste stroom, van die asem van die Here aangedrewe. Vrylik vertaal beteken dit, wanneer die vyand soos 'n vloedgolf instroom, sal die gees van die Here 'n banier oprig om ons te beskerm.
Dit beteken dat wanneer die aanslag van Satan dreig en al groter word, dan gryp God in. Ons sluit af met 2 Tessalonisense 2 vers 7 tot 8. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al in die werk. Net tot hy wat teehou uit die weg geruim is, dan sal die ongeregtigheid geopenbaar word. Hy wat die Here met die mond van sy asem sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet gemaakt sal word. Daarom wil ek vandag vir u sê, luister. Wie is die een wat keer? Wie is die een wat hierdie bose mag in toom hou? Ek kan net vir een ding sê. Dit is die Here Jesus Christus en sy Heilige Gees as 'n volk van die oorwinning op die kruis van Golgotha. As ons die oorwinning op Golgotha reg verstaan en toeëien en toepas, sal ons vreesloos staan teen Satan.

Luisteraars, as jy nou na hierdie program luister, dan het die jaar 2019 nou al die halfpad merk oorgesteek. Daarmee saam sê ons dan ook dat die eerste helfte van 2019 dan nou ook amptelik in die verlede lê. Dis gedoen, dis gedaan en dis verby. En die tyd, wel, die tyd stap aan. In watter rigting? Vorentoe. Want jy sien, om terug te keer na die verlede, na gister en laas week en laas maand, dit is mos nou nie vir ons beskore nie. Ja, natuurlik kan ons terugdink aan die gisters, maar terugkeer, dit kan ons ongelukkig nooit. Wat gesê is, is nou klaar gesê, en wat gedoen is, is gedoen, en wat ons nagelaat het, is nagelaat, en wat gebeur het, het gebeur. Dit kan net eenvoudig nie meer verander word nie, want dit is nou vasgelê in die geskiedenis. Geskiedenis wat nie herskryf kan word nie. Ons kan van hier af net in een rigting beweeg, en dit is vorentoe. Vir baie mense is vorentoe dalk ook net beter as agtertoe. Want jy sien, om vorentoe te beweeg, beweeg ek dalk nou so 'n bietjie verder weg van die pyn van gister, weg van die hartseer en weg van die verlies, die teleurstellings, die swaar kry. Vandag en môre en volgende week kan dalk net beter wees as gister. En baie mense sal seker nou ook kan uitroep en sê, nee, vandag en môre en volgende week moet net eenvoudig beter wees as gister. Maar dit laat ons met die vraag, maar hoe? Hoe gaan ek van gister af, vandag binne en dan vorentoe beter aan? En so kom ek toe op 'n koerantberig af, wat sê, slim kameras hou altyd wag. In die koerantberig staan daar geskrywe, in 48 Johannesburgse buurte is daar deesdae so wat 2000 veiligheidswagte aan diens, wat nooit slaap nie, nooit moeg word nie en nooit hulle pos verlaat nie. Hierdie slim kameras merk selfs verdagte voorvalle outomaties op en maak dan alarm. En boonop is hulle toegerus met nuwe tegnologie wat hulle in staat stel om in enige lig, of dit nou lig of donker is, ewe goed te werk. En hierdie nuwe tegnologie maak woonbuurtes veiliger en dit gee aan mense gemoedsrus. Het jy daar die laaste woordjie gehoor? Gemoedsrus. Want jy sien, dis ook wat ek en jy nodig het. Dis wat ons nodig het om van gister af vandag in en beter vorentoe te gaan. En ek en jy kan, want daar in Psalm 139 vanaf vers 1 tot en met vers 12 staan die volgende geskryf: Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dis te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar, en gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, ook daar, lei U hand my, hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om in nag te verander, maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag.
duisternis, so goed soos lig. En dan verder daar, in Psalm 121, vers 3 en 4, sê die Here, Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. En in vers 8 van dieselfde psalm, Hy sal jou beskerm, waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Nou luisteraars, terug na die kameras. Die berig sê ook verder, dat oor die volgende paar maande en jare, nog duisende van hierdie kameras opgestel sal word en dit word gedoen met 'n spesifieke doel en dit is om te kan sien wat in woonbuurtes en in sakegebiede en in die algemene dorpe en stede aangaan, sodat misdaad, wanneer dit plaasvind, daar ingegryp kan word of selfs tot 'n mate wanneer die moontlikheid van misdaad ontstaan of die potensiaal vir misdaad ontstaan, daar ingegryp kan word en dit dus verhoed kan word. En daarom sê die berig dan ook dat hierdie tipe van tegnologie vir soveel mense gemoedsrus gee. Want nou weet hulle, al sien hulle nie die polisman of beampte daar in die straat voor hulle huis nie, word hulle dalk toch tot 'n mate dopgehou en kan daar toch ingryping kom, indien daar 'n noodsituasie sou ontwikkel. En met wat ek in hierdie program met jou wil deel, wil ek geensins, enigsins die sekerheidsbedryf en hierdie tegnologie wat binne dit aangewend word, kritiseer of aftakel nie, dit is goeie tegnologie en dit is goed dat dit op hierdie wyse aangewend word. Maar ek wil jou help om 'n groter prentjie te sien, want as hierdie kameras vir mense gemoedsrus gee, hoeveel te meer behoort ek en jy, ons as gelowiges, kinders van die lewende God, nie ook gemoedsrus te hê nie. Hierdie kameras gaan nie saam met jou nie. Dit bly waar dit is, dit is geïnstalleer op 'n spesifieke plek, en noodwendig moet 'n mens van tyd tot tyd dan uit die gesigsveld van hierdie kamera ook uitbeweeg. Maar as dit by God kom, kan ons nooit uit sy gesigsveld uitbeweeg nie. Psalm 34 vers 18 tot 19 sê dan ook vir ons, as die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red hy hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedelooses. En wat daar in Hebreërs 13 vers 5 sê hy, ek sal jou nooit verlaat nie. Jou nooit in die steek laat nie. En die arm van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te doof om te hoor nie. Word hierdie alomteenwoordigheid van die Here weer eens aan ons bevestig in Jesaja 59 vers 1. Maar hy is nie net alomteenwoordig nie. Hy self reik ook uit na jou toe. Sy arm is nie te kort om jou aan te raak nie. Hy raak betrokke in jou lewe en in jou omstandighede. En waar die kamera daar op sy plek van installasie agterbly en jy uit sy gesigsveld kan uitbeweeg, so gaan die Here saam met jou. En jy saam met hom. Hy is altyd daar. Hy sien jou altyd raak. Ek en jy, ons het dus in God en in sy woord alreeds alles wat ons nodig het om met gemoedsrus van gister af vandag in en beter vorentoe te kan gaan. So kom ons bedink in hierdie tyd, veral as jy bekommerd raak, bang raak,
vrees dreig om van jou besit te neem. Dink aan hierdie alsiende, alhorende, alwetende, almagtige en alomteenwoordige God. En daarom kan ook hierdie tweede helfte van 2019 vir elkeen van ons 'n mooi en 'n voorspoedige tyd wees. Want God is by my en by jou altyd, oral.

Voetstappe is 'n aktief vir Jesus media sending produksie, aangebied deur Rudy van Heerden en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 082 560 2980.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Dankie kostbare Here vir die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons loof U.

Daar staan geskryf in Matteus 18 vers 19 tot 20. Verder verseker ek julle, as twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid,

Ons groet u in die wonderlike naam van onse Here Jesus Christus, die koning van die konings en die Here van die Here, die ewige verbondsnaam. Daar kan baie name deur hierdie wêreld gaan. Mense kan baie name maak, maar daar is een naam wat vir ewig standhou. Die bergvesting waar ons invlug, die wondernaam van onse Here en God, Jesus Christus. Hartlik welkom saam met ons op Radio Kerk. En ons glo dat hierdie tydjie wat ons saam gaan wees, gaan die Here wonderbaarlik in u hart werk. Want ons is in die lydingstyd. Ons is in daardie besondere tydperk waarin die hele wêreldse geskiedenis verander is. Waarin die wraak van die offers van dierebloed verander is na die uitroep van genade, van liefde en van versoening toe die lam van God vir u en vir my, onse Here Jesus Christus, aan die kruis van Golgotha gesterf het en ook opgestaan het. Baie, baie hartlik welkom. Ons gaan uit Johannes 19 vers 28 met u deel deur hierdie tydjie, so u kan die woord van die Here gaan haar en u kan dit so lank langs u neersit terwyl ons net stil word en die aangesig van die Here soek. Here, daar is 'n wonderlike psalm wat ons harte vanmôre vervul. Wanneer ons dink aan die lydingstyd, Here, dan bring dit smart en droefheid en jammerte en trane in ons oë, maar dit bring trane van blydskap en vreugde, omdat ons weet, die Heer is groot, waar sê ons top om wentel uit die dieptes op. Hy is lofwaardig, waar verhewe die berg en stad in songlans bewe, en sê ons teen die noorde blink bo die lof van woorde. Van daar waar in vlekkelose wit die koning van die hele al sit, het hy wat teen die vyand waak, as rotsberg hom bekend gemaak. Here, een van die lofsange van die oorwinning van Golgotha. Praat met ons. Praat met ons in hierdie tydjie wat ons net stil is, dat ons meer van u kan verstaan, meer van u liefde kan ervaar. Ons bid dit in u wonderlike naam, onse Here Jesus Christus. Amen en amen. Ons gaan nou luister na ons eerste lofsang tot eer van die Here.

Hy sal weer opstaan. Hy sal weer kom. Daar is geen mag, geen atomiese mag, wat hom ooit kan terughou nie. Pelgrim, dis besonder. Lees saam met ons die 28ste vers van Johannes 19 by hierdie oordenking. Johannes 19 vers 28, hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. Dit is die vijfde kruiswoord wat die Heere Jesus geuiter het, toe hy daar op Golgotha aan die wrede kruishout vastgeslaan was. Een mens wonder net hoeveel van ons is in hierdie weken oor hierdie paasnaweek werkelijk aangeraak en was dit vir ons een ander belewenis as die gewone weke en gewone langnaweke. Want dit is toch die herdenking van die lyde en die sterwe en die opstanding van Jesus Christus, ons redder en ons koning, deur hierdie tyd. Vir baie mense was hierdie sombere tafereel so ver, dat het net soos een miswolk, soos een mythe, soos een skim voorbygeskuif het. Vir baie ander mense was dit een heerlike wegkomtyd. Een heerlijke wegkomtijd van die druk van die wereld en van die werk vir een heerlijke langnaweek. Vir ander mense was dit een tyd van diepe oordenking. Asof ons elke dag sou in ons harte wil weet wat gebeur nou met hom. Sou ons dit saam kon deurleef. Sou ons saam kon voel, een traan kon stort. Ja, sou ons saam kon stap, deur Getsemane, deur die lydingsworsteling, om die beker van die dood, daar te laat verbygaan, wanneer hy bloed sweet op die klip in Getsemane. Sou ons saam kon gestap het, en sou hom vasgebind het, en om vooruit drywe daar na die paleis van die hoë priester, daar waar hy bespot word en geblinddoek word en geslaan word in die voorhof van Pilatus en in die put gegooi word. So ons daar gestaan het waar Petrus gesê het, ek ken hom nie. So ons saam met die gepepel uitgeroep het, oor hierdie tyd weg met hom, kruisig hom, want ons wil in die plesier van hierdie wêreld voortploeter. Wat beteken hierdie lydingsweek en hierdie paasnaweek? Watter werk het dit in invloed, in impak, in u en my lewe vir die tyd vorentoe? Hierdie besondere lydingsweek en roepe van Jesus aan die kruis, ek het dors, dra vir ons tweeledige boodskappe. Hierdie dorsroep aan die kruis, wat deur die sale van die ewigheid weer klink het, tot in die diepste poorte van die hel, het 'n boodskap gedra, dat deur die bloed van die lam, sal die sonde vergewe word. En deur die oopruk van die graf en die opstanding op die eerste dag sal die krag van die dood in die hel en die luike in die poorte van die doderyk oopgeruk wees en die sleutels van die dood in die doderyk nie meer in die hande van die vyand wees nie. Maar Christus Jesus triomfantlik opstaan en geen mag hom sal keer nie. Pelgrim, terwyl u luister, wat het gister vir u gesê?

Jesus aangeneem het as ons saligmaker. Maar die vraag is, baie tergend vanmôre, is u ook gedoop met die Heilige Gees en met vuur? Ja, hierdie dors, wat hy gedors het, sou ons toeskryf aan 'n fisiese dors, want hy is 'n mens. En as ons daarna kyk, dan sal ons sê, ja, hy was fisies dors, want in sy bloedverlies was nie net alleen die are stikkend geslaan nie, maar ook die limfstrome, die waterstrome in sy lichaam, was flinters geruk, en hy het al die vog in sy lichaam verloor. En daarom het hy gedors na water. Dit is in sy mensheid moontlik. Maar wanneer ek en u gaan kyk na wat die woord van die Here sê, dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, was hier die uitroep van, ek het dors, 'n dieper roep wat na u en na my toe kom in hierdie oomblikke. Want was dit dan nie hy, wat daar by die put van Jakob gesit het? Was dit dan nie hy, wat in sy grootheid en in sy genade, toe die disciples daar gekom het, vir hulle uitgewys het, daar lê 'n leë kruik. Want die vrou wat hier was, het kom water skep, en sy het vir my gesê, toe ek gevra het vir water, want daar het hy ook vir haar gevra, geef vir my water. Want sy doel was nie om 'n druppeltjie water uit Jakob se put te kry nie, maar sy doel was om aan hierdie vrou die lewende water van redding en genade te gee, en die manifestasie en die openbaring dat hierdie Jesus Christus die Messias is. Die teken van die lewende water was bewys van 'n leë kruik, want sy het gehardloop en gesê, ek het die Messias gevind. Sou hy dan fisies dors wees? Of dors hy om vir mense van hierdie oomblikke te kan laat verstaan, ek is die redder, ek is die verlosser, jou redding lê net in Jesus Christus. Ja, was dit dan nie hy wat vir Israel 40 jaar deur die woestyn water gegee het, uit die rots wat Moses moes slaan nie, en mee moes praat nie? Is dit dan die 1 Korinte 10 wat vir ons sê, dat hulle het almal was onder die wolk en in Moses gedoop, en hulle het almal dieselfde geestelike brood geëet, want het was engele brood, en dieselfde geestelike water gedrink uit die rots, en daar die rots was Christus. Sou hy dors wees? Sou sy dors nie van groter dinge praat nie? Sou sy dors dan toch nie dit wees waarvan David bijna 1000 jaar voordat Jesus Christus gebore is, in Psalm 69, vers 22, dit beleef, hy staan op die bergpieke, die profetiese bergpieke van die tyd, en hy kyk en hy sien ver, en as asof hy die prentjie van Golgotha kry, dan sê hy, hulle het vir my gal gegee as my spys, en om my dors te les, het hulle vir my asyn gegee om te drink. Psalm 69, 22, vooruit verklaar, wat is hier die dorsroep, wat dan so helder weer klink het? Dan sien ons Jesaja staan 600 jaar voordat Jesus na hierdie wêreld toegekom het, weer op die bergpieke van profesie, en dan hoor ons hom in die 53ste hoofstuk van Jesaja dit hartverskeurend uitroep, as sy siel 'n skuldoffer aanbied, sal hy 'n nakroos sien, weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en hoor en versadig word, sy dors sal geles word. Hy dors, sy dors was 'n groter dors as maar net na water, want hy dors om die versoening te
te voltooi.

0: O, hy. Hy dors in sy groot genade om die leuen wat aan die mense voorgehou was, te kan openbaar, want hy dors om die voorhangsel stikken te skeur. Want die tempel, waarna toe hy gekom het, het nie meer een verbondsark gehad nie. En daar die allerheiligste was nie meer een verbondsark nie. Want hy sien die eerste tempel, die tempel van Salomo, was reeds daar deur Nebukadneser en sy mense tot op die grond afgebreek en vernietig en die heilige voorwerpe was weggevoer Babylon toe en die ark van die verbond was nie meer daar nie. Herodes kom en hy herstel daar die tempel. Bou weer vir hulle tempel en Jesus kom na hierdie tempel toe. Verstaan ons dan ook in hierdie oomblikke, om wat rede het hy die tafels omgekeer? Om wat rede het hy een sambok gevleg en hulle geslaan en uitgegaan en gesê, my vaders huis is een huis van gebed en julle het het een roverspelonk gemaakt, want julle beroof die mense wat kom om hierdie onskuldige diere te offer en daar is nie meer een ark in die allerheiligste waarop die bloed gestort kan word nie. Hulle het daar ingegaan, die hoëpriester, eenmaal een jaar, achter die voorhangsel, en op een klip, het hy die bloed uitgegooi. Pelgrim, hoeveel verdraaiings van Godse woord, moet ons na luister in die dag waar ons in lewe? Hoeveel leuns word daar opgedis nog vandag om mense slawe te maak, in stede van mense wat vry gekom het, deur die bloed van die lam, en deur die opstanding uit die dode. Wat het gister vir u beteken? Hy dors. Hy skeur daar die voorhangsel. Haar die voorhangsel was plus minus 10 meter by 20 meter. Dit was ongeveer omtrent 80 millimeter dik, want die skrif sê, dit moet die dikte van 'n man se hand wees. Dit het ongeveer omtrent tussen 4 en 6 ton geweeg en 300 priesters gevat om dit te hanteer. Nie eers die aardbewing wat daar was en die in mekaar sak dalk van die boelintel sou daar die voorhangsel kon skeur nie. Nee, maar twee deurboorde hande van die kruis af, het uitgeroep en ek hoor die stem, ek het dors, toe hy daar die voorhangsel vat deur die kracht van die Heilige Gees en die offer van die ewige God en daar die voorhangsel van bo na onder uitskeer en oopskeer, sodat nie die hoëpriester nie, maar die mense wat daar in die heiligdom staan kan sien. Daar is nie meer 'n verbondsark nie. Maar die Heilige Gees, hy dors, dat die Heilige Gees die bloed in die hemel kan indra, en die bloed op die ware versoendeksel kan stort, vir u en vir my. In hierdie oomblikke, roep hy na ons. In hierdie oomblikke dors hy, om Psalm 24 vers 7 en 8 waar te maak. Hef op julle hoofde oop poorte, ja verhef julle ewige deure, dat die Here koning kan ingaan. Wees tog die Here koning, die Here sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd. Die hoëpriester hardloop weg. Die hoëpriester skeer sy kleure. Die ander priesters storm uit die tempel uit. Hulle weet nie wat het hier gebeur nie. Hulle weet nie wat is besig om hier te gebeur nie. Maar die hele toestand van diereoffers word hier totaal vernietig. Want hy dors dat sy eie bloed in die sale van die hemel op die versoendeksel gesprinkel sal word. Want hy word die hoëpriester van 'n nuwe verbond. Hy word die hoëpriester van die krag en die genade wat die bloed van bokke en stiere en kalvers en hulle eis van wraak wegneem, sodat sy kosbare bloed, die verbondsgenade, na u en na my toe kan bring. Hy dors, om as mense seun die Vader se hand te vat, en u en my hand op sy bors te plaas, en vir ons sonde te vergewe, en ons met God te versoen. Ja, hy dors, om die ou verbond af te teken, en een nieuwe verbond daar te stel. Pelgrim, terwijl jy dink, Heere, wat betekent dit vir my? Luister ons na een prachtige lofsang tot eer van die Heere.
1: Then came the apostles, and most of them were killed for telling other people about Jesus. But by that time, it was too late. There were hundreds of people who believed in Jesus. So they tortured them and killed them, and they even left their bodies to rot as an example to other people. But the church kept right on growing, watered by the blood of these precious saints.
2: But Dad, did they want to die?
1: No. They didn't want to die. I mean, many of them had children just like you that they had to leave behind, but they were forced to make a choice. I mean, they could choose to live this one life here on earth and reject Jesus and be damned, or they could choose to believe in the words of Jesus and live forever.
2: I think I understand.
1: Maybe this will help you understand.

O, vermense, vermense wat in hierdie oomblikke weer ook kan uitroep saam met hierdie sanger, ja, ek wy getrouheid, ek pleit, ek kom op 'n plek waar ek absolute getrouheid aan die lam van God toewy. Want was dit dan nie? Sy woorde, daar die nag, waarin hy verraai is, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. So dikwels is julle daar uit drink, en van die brood eet wat my liggaam is, wat vir julle gebreek word. Dis nie nou meer diere nie, dis nie nou meer onskuldige diere nie. Nee, dit is Jesus Christus self, wat die brood van die lewe vir u en vir my geword het, wat sy bloed vir ons gestort het, in 'n Nuwe Testament. Die ou verbond is afgeteken. Dit is nie die hernuwing van 'n ou verbond nie. Te veel mense wil ons nog aan ander toukies vashou, om te kom sê dat Jesus het net die ou verbond kom hernuwe. Dis nie waar nie. Die Bybel sê, hy het 'n nuwe verbond geskep. Hy het die ou verbond afgeteken. Waar is ek en u? Hoeveel waarde, hoeveel betekenis dra dit vir ons? Sy dors is 'n dors dat dit eens en vir altyd sal wees. Nooit weer sal daar 'n offer gebring word nie. Nooit weer sal daar ingegaan word nie, want sy liggaam is die geskeurde voorhangsel, sê Hebreërs 10 vanaf vers 19. Hy dors. Hierdie oomblikke dors hy om vir u vrede te gee. Hy dors om vrede te bring in gebroke huise, in stukkende mense se lewens. Hy dors om heel te maak dit wat gebreek is, om los te maak dit wat geboei is. Hy dors om dit wat kragteloos is, nuwe krag te gee, en dit wat verlore is te gaan haal en te soek en te bring. Om bande en kettings van vrees en depressie, twyfel, ongeloof, selfveroordeling, stukken te breek. Ja, hy dors om dit wat nog soveel mense in hierdie oomblikke bind en so groot leuen dwars deur die Christelike kerk nog dra, dat daar mense is en predikers is wat vandag geld maak en rondreis van dorp tot dorp, om sogenaamde vloeke in mense se lewens te breek. Wat 'n leuen! Hoeveel mense is daar nog wat vasgebind is aan voorvaderlike vloeke? Terwyl die woord van die Here vir ons duidelikheid gee met dit wat gebeur het op Golgotha. U sien, dit is so belangrik dat u en ek weet, in Deuteronomium 24 vers 16 staan dit duidelik geskrywe, dat die kind sal nie die ongeregtigheid van die vader dra nie. Dit staan vir ons opgeteken in Jeremia die 31ste hoofstuk, die 29ste versie, en daarvan aan kan u dit gaan lees. Hy sê, daar is 'n spreekwoord onder julle, dat die vaders het groen druiwe geëet en die kinders se tande het stomp geword. Met ander woorde, die vaders het sonde gedoen, die kinders word gestraf. Die Here sê, so waar is ek lewe, hy neem 'n eet. Hy sê, dit sal nie weer onder julle gesê word nie. Jesegiel 18, baie duidelik. Jy sien, ons het drie skrifte, en die woord van die Here sê vir ons in 2 Korintiërs die 13de hoofstuk, dat elke woord staan op 2 en 3 getuies. Ons het drie getuies wat sê dat die Here God gesê het dat die siel wat sondig moet sterwe. Die kinders dra nie die ongeregtigheid van die voorouers nie. Hoe is dit dan dat dit nog sondig na sondig gepreek word van sekere kansels af? En hoe is dit dan so dat mense uit daardie kerk uitgaan en gebind is?
Want as daar iets met hulle gebeur, dan sê hulle, ja, maar dit is seker jou pa of jou voorma of jou oma en opa se sonde. Hoor ons dit dan nie? Het ons dan nie gelees nie? Het ons dan nie gelees dat Deuteronomium 21 dit so baie duidelik vir ons stel, die 23ste versie, Deuteronomium 21, 23, mense gaan lees dit, dat die woord van die Here sê, en as iemand die doodstraf verdien, en hy is aan 'n boom opgehang, dan is hy deur God vervloek. En nou gaan hy na Galasiërs die 4de hoofstuk toe, en dan hoor hy daar die besondere woorde, waar die Bybel sê dat Jesus Christus het vir ons die vloek gedra. Hy het vervloek geword om die voorvaderlike vloeke weg te neem. Mense, kom ons word wakker. Kom ons hou op om te luister na die leuns. Kom ons hou op om te luister na hierdie valse mense wat ingesypel het om ons in 'n spinnerak web toe te draai en ons as onverloste Christene te kan manipuleer. Hoor die woord van God, hy dors in hierdie oomblikke om jou vry te maak van dit wat jy nog altyd geglo het, dat die omstandighede waarin jy is, is die skuld van jou voorouers, en dis hulle sonde wat jy dra. Dit is, het Jesus kom vrykoop, die woord sê, hy het ons kom vrykoop van hierdie vloek, sodat ek en u vry kan wees. O, ek wil in hierdie oomblikke so graag vir u sê, en luister na hierdie besondere woorde, as ek die kruishout gadeslaan, waaraan die hemelkoning sterf, dan ag ek al my rykdom, al my depressie, ek ag al my tradisie, gelowe en bygelowe waan, en al my hoogmoed slegs verderf. Hy dors om te genees. Hy dors om gezond te maak. Hy dors om mense te doop met sy Heilige Gees en met vuur. Hy dors om manne en vroue vry te maak en na oorwinning toe te vat. Hy dors om mense in 'n absolute oorgawe aan hom te bring en in onderwerping. Ek en u, ons gees, ons siel, ons liggaam, aan hom kan toewy. Kyk maar hoe lyk ons. Mense is stikkend in hulle harte, mense is stikkend in hulle huwelike, klein dogtertjies en klein kindertjies word vir die wolwe gegooi. Hy dors in hierdie oomblikke om uit die dode op te staan. Hy dors weer aan daardie kruis gedors om op te staan. Wat het gister vir een vir my beteken? Want dit was die eerste dag van die week. Dit was waar die boodskap gekom het en die dors geles is toe Maria Magdalena by die graf kom en die klip is weggerol en die engele daar binnenkant sê, hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Ja, sy dors roep was om op te staan en sy dors roep in hierdie oomblikke is om in u en in my lewe op te staan as die magtige oorwinnaar in sy Shekinah, in sy heerlikheid, in sy oorwinning. Dors hy om as oorwinnaar in u en in my lewe op te staan, om in die plek van haat en van fout vind en van twyfel sy magtige oorwinning te bring. En dan, ten slotte, wanneer ons na die einde van hierdie dorsroep gaan, hy dors om weer te kom. Hy dors dat die blou Assyrië moet oopskuif. Hy dors dat die wolke waar om moet bring,
saam met tienduisende van engele en die geskal van die trompette van die hemel. Hy kom, ja, hy op die wolke van die hemel. Hy sal kom op die wolke, ja, dis seker. Elke menslike oog sal hom sien. En met hom bring hy al die verlostes, die wat hom in gees en in waarheid dien. O Jesus, my Heer en my Heiland, o Heere, help ons toch, dat ons gereed sal wees vir daardie uur, wanneer die basuine blaas, wanneer hy sal kom, en die grafte oopgeruk word, en die Heilige sal opstaan, en die loflied sal sing, een groter Hosanna sal weer galm, as wat ooit weer galm het, nie eers dit wat op die Olyfberg weer galm het, kan wees, wanneer die loflied gesing word. Niks kan hom keer nie, niemand kan hom keer nie, hy dors om weer te kom. Hy dors dan om u en my gereed te maak en reg te maak in hierdie sondige wereld as verloste mense, as gewaste mense, as geheiligde mense. In hierdie oomblikke, net daar waar jy is. Kom ons kyk net na onsself. Kom ons kyk maar net, wat het geword van die aanbiddingsplekke? Dit het een geselsstory geword. Dit het sociale bijeenkomstplekke geword. Maar kom ons word mense wat weer dors na sy heiligheid, dors na sy machtige manifestatie, dat ons lichaam die tempel van sy heilige geest sal wees. Heere, vanmorgen, in hierdie oomblikke, dank ons u, dat u vir ons gesterf het, maar dat u opgestaan het, dat u opgevaar het, en dat u weerkom. Die wereld kan dit nie verander nie. Die genot van die wereld kan dit nie verander nie. Die sterkste leiers daar buiten kan dit nie verander nie. Heer, het is ons fundament, dis ons geloofsvertroue en ons verwagting, wilting in die liefde, die soom laat val op hulle wat u in hierdie oomblikke nodig het, hulle wat in hierdie oomblikke uitroep, dink aan my, Here, dink aan my. U dan daar die groot genade aan Simson gedink, jy het aan die man aan die kruis gedink, en dat daar mense is wat in hierdie oomblikke uitroep, dink aan my en my toestand en my omstandighede, want u ken dit en u weet. Heere, o Heere, dorst dan oor hulle siele, dorst dan oor hulle en geef vir ons een dorst na heiligmaking, een dorst na die liefde, een dorst na die genade, een dorst na die manifestatie van die bonatuurlijke. In Jesus' naam.

Ja, dis 'n dors in liefde. Dis 'n dors in genade. Dit is 'n dors in erbarming. Hoe dors is ek in u in hierdie oomblikke na daardie dors liefde, na daardie dors genade. Hoeveel kettings is daar wat ons nog vastbind en hoeveel drade van die spinnerikke van hierdie wêreld maak dat ek aan u nie genoeg kan dors. Hoeveel manne en vrouwe wat in hierdie oomblikke kan begin dors, dat die manifestasie van sy bonatuurlike. Pelgrim, kom ons word stil. Ja, kom ons, kom net vir 'n oomblikkie op daardie plek wat die liedere digter dit so diep in ons hart inruk. In hierdie oomblikke, verhoed my God, dat ek sal roem behalwe in my heiland stoot, en alles wat ek voordeel noem, lê ek as offer aan u voet. Want ek sien die stroom van heilige bloed, wat uit die sterwend lichaam vloei. Nou is ek vir die wêreld dood, die wêreld kan my nie meer boei. Maar het ek die wêreld om te gee, dit sou 'n nietig offer wees, want liefde so verbasend eis my al, my lichaam, siel en gees. Mag die genade van onse Here, Jesus Christus, mag die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees op u rus en u laat dors en u versadig word. In die Allerhoogste naam, Jesus Christus.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Like what we play?
1: Yes!
2: Something everybody can listen to.
0: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
3: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus. Wie vir u is die Here wat vir ons die model was van liefde, van omgee. Here, vir die wêreld wat dors en honger na God se liefde. Dat dit ons niks gehad om vanavond te vertrou. Daarom, Heere, kom ons en ons geel saam, en ons sê, op U en op U.

0: Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24 uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.
1: Jy glimlag so breed, as jy my vriendelik

some more that I forgot to thank you for. I just came to

I face tomorrow's task, I have no

Here, ek die hemel staan jou by, as geen onheil of geen vrees, wat jou ooit sal onderkryp. Jy die hoogste autoriteit, jy die krag van God gekry.

As my plek hier in dag lig is, maak dit vol met soet herinnering. As jou oë swel en vol word van die see, krap dan deur ou hout laaie en hoor my stem op geel papier. En luister mooi, want in jou hart is ek nog hier. Niemand kan hier vertoef nie, niemand kan hier bly. Ons allemaal moet hier weggaan, want daar's 'n beter plek vir jou en my.

to never have sunshine on your face. You were content

0: live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

jou hand soek na die koue eistem langs die Bybel in jou laai. My vriend, weet dit net.